neki vragovi otišli, al opet ostali u duši

0: Slušate TK Radio.
1: Slijedi biometeorološka prognoza.
2: Vrijeme i za biometeorološku prognozu. Nakon noći u kojoj će manjkati svježine, jutarnji sati će biti malo ugodniji, potom uz dodatni porast vrijednosti temperature zraka, vrlo brzo vruće i sparno. Neophodno je prilagoditi aktivnosti i boravak na otvorenom tokom prije podneva, te provoditi mjere zaštite od UV zračenja. Moguće su meteopatske reakcije u vidu glavobolje, nervoze, malaksalosti i dekoncentracije. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju.

0: Reklame TK Radija.
1: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci. Prema prognozama meteoroloških službi, danas i u narednim danima očekuju se izrazito visoke temperature zraka koje mogu nepovoljno uticati na zdravlje. Posebno su ugrožene starije osobe, djeca, trudnice, osobe s hroničnim bolestima kao i osobe koje rade ili duže borave na otvorenom prostoru. Visoke temperature mogu dovesti do dehidracije, toplotne iscrpljenosti, sunčanice i pogoršanja postojećih zdravstvenih stanja. Kako bi bio smanjen rizik od zdravstvenih tegoba izazvanih vrućinama, građanima se preporučuje pridržavanje mjera zaštite. Evo, nedjelja je za mnoge neradni dan, pa se nadamo da ćete reducirati svoj boravak na otvorenom i veći dio dana provesti unutar svog doma ili na izletištima gdje postoji duboka hladovina, gdje se možete osvježiti u rijekama, jezerima ili bazenima. Ovoga jutra sa vama su Amilar Nautović i kolega Miralem.

0: Reklame TK Radija.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro.
1: U okviru manifestacije Teatar pod zvijezdama danas će u bašti pozorišta u Tuzli sa početkom u 11 sati biti izvedena predstava Ribar i Zlatna ribica u produkciji Art Centra. Ribar i Zlatna ribica je poznata lutkarska dramska predstava u izvedbi putujućeg pozorišta Art Centar Ankata. Predstava je rađena prema motivima klasične bajke Braće Grim. Radnja prati siromašnog ribara koji upeca čarobnu zlatnu ribicu. Predstava Art Centar Ankata je interaktivnog karaktera i prilagođena je djeci, omogućava im da aktivno učestvuju u priči i uče o posljedicama pohlepe. Ulaz na predstavu je slobodan.

Danas pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura od 15 do 21, a najviša dnevna od 33 do 39 stepeni. U ponedjeljak 29. juna u našoj zemlji pretežno sunčano, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura između 16 i 22, na jugu do 26, a najviša dnevna temperatura između 34 i 40 stepeni. U utorak 30. juna u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti očekuje se kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 16 i 21, a najviša dnevna između 34 i 40 stepeni.

0: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep pozdrav, cijenjeni slušalci. Iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona poručuju da se ulaganja u obrazovnu infrastrukturu nastavljaju. Osnovna škola Bašigovci kod Živinica, koja je obilježila 45 godina postojanja, primjer je ulaganja vlade Tuzlanskog kantona, kojima su znatno poboljšani uslovi rada i boravka učenika. Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona u svojoj djelatnosti ima odjeljenje za materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih. To odjeljenje zaprima zahtjeve za novčanu naknadu. Radi se o naknadi koju može ostvariti osoba koja je ostala bez zaposlenja, a imala je minimalno 8 mjeseci radnog staža. Bosna i Hercegovina odavno teži pristupanju Eurotransplantu, vodećoj evropskoj organizaciji za koordinaciju i razmjenu doniranih organa za transplantaciju. Još smo daleko od tog procesa jer je potrebno ispuniti nekoliko uslova za pristupanje, a potrebna je i politička volja. Prema prognozama meteoroloških službi očekuju se izrazito visoke temperature zraka koje mogu nepovoljno uticati na zdravlje stanovništva. Građanima je preporučeno strogo pridržavanje mjera zaštite. U Sarajevu je jučer održan izbor za Miss Bosne i Hercegovine za Miss svijeta 2026. U velikom finalu za prestižnu titulu takmičile su se djevojke iz svih dijelova zemlje. Titulu Miss Bosne i Hercegovine ponijela je Tuzlanka Lana Jahić, prva pratilja je Arijana Morina, dok je druga pratilja Tuzlanka Maja Šehić. U okviru manifestacije Teatar pod zvijezdama danas se u bašti pozorišta u Tuzli u 11 sati izvodi predstava Ribar i Zlatna ribica, poznata lutkarska predstava u izvedbi putujućeg pozorišta Centar Ankata. Predstava je rađena prema motivima bajke Braće Grim. Sport. Nakon slobodnih dana poslije pobjede nad Katarom, reprezentativci Bosne i Hercegovine od jučer su nastavili s treninzima. Utakmica protiv Sjedinjenih Američkih Država bit će odigrana 2. jula u San Francisku na stadionu koji prima oko 69.000 gledalaca.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura od 15 do 21, a najviša dnevna od 33 do 39 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

0: Reklame TK Radija.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
4: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
7: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
4: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas.

0: Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
1: U Sarajevu je jučer održan izbor za Miss Bosne i Hercegovine za Miss svijeta 2026. godine, a u velikom finalu za prestižnu titulu takmičile su se djevojke iz svih krajeva zemlje. Titulu Miss Bosne i Hercegovine ponijela je Tuzlanka Lana Jahić. Prva pratilja je Arijana Morina, dok je druga pratilja Tuzlanka Maja Šehić. Titulu Miss Interneta ponijela je Tajra Bilalović, a titulu Miss Šarma Anđela Matović. Amini Hasanović pripala je titula Miss Fotogeničnosti, a Miss Televotinga je Arijana Morina.

0: Željni su odgovornost, tačnost i spremnost za timski rad. Nude stabilno zaposlenje, redovna primanja, fiksno radno vrijeme od 8 do 17 sati, 5 radnih dana sedmično, bonuse i rad u mladom i perspektivnom kolektivu. Prijave možete dostaviti lično u maloprodajnoj jedinici Karmelija u Tuzli ili putem online prijave. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
1: Oglasi i obaveštenja. Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
2: Srdačan vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Ovoga puta predstavljamo vam recept za krompir salatu. Sastojci: kilogram krompira tvrđeg, žutog, jedna srednje velika glavica ljubičastog luka, 250 ml goveđe supe, jedna kašičica senfa, jedna kašičica octa od bijelog vina, 3 kašike suncokretova ulja, malo svježe mljevenog bibera, 2 prstohvata soli, nekoliko grančica svježeg peršuna. Priprema: operite krompir pa ga cijelog stavite u lonac hladne vode te ga kuhajte u kori oko 30 minuta. Kada je krompir kuhan, ubacite ga u hladnu vodu, pustite da se malo ohladi kako bi se lakše gulio i rezao, pa ga ogulite i narežite na kriške podjednake debljine. Luk očistite i nasjeckajte na kockice, dodajte ga krompiru i pažljivo promiješajte. U toplu supu dodajte senf, ocat, ulje, so i biber. Sve dobro izmiješajte i prelijte preko krompira. Lagano protresite zdjelu te ostavite salatu da odstoji najmanje sat vremena kako bi se sve arome upile. Nasjeckajte nasitno svježi peršun, pospite ga po salati. Prema potrebi salatu dodatno začinite solju i biberom, pažljivo promiješajte i poslužite. Prijatno vam!

29 stepeni. U ponedjeljak 29. juna u našoj zemlji pretežno sunčano, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura između 16 i 22, na jugu do 26, a najviša dnevna temperatura između 34 i 40 stepeni. Utorak 30. juna u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti očekuje se kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 16 i 21, a najviša dnevna između 34 i 40 stepeni.

0: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušalci. Iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona poručuju da se ulaganja u obrazovnu infrastrukturu nastavljaju. Osnovna škola Bašigovci kod Živinica, koja je obilježila 45 godina postojanja, primjer je ulaganja vlade Tuzlanskog kantona, kojima su znatno poboljšani uslovi rada i boravka učenika. Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona u svojoj djelatnosti ima odjeljenje za materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih. To odjeljenje zaprima zahtjeve za novčanu naknadu. Radi se o naknadi koju može ostvariti osoba koja je ostala bez zaposlenja, a imala je minimalno 8 mjeseci radnog staža. Bosna i Hercegovina odavno teži pristupanju Eurotransplantu, vodećoj Evropskoj organizaciji za koordinaciju i razmjenu doniranih organa za transplantaciju. Još smo daleko od tog procesa jer je potrebno ispuniti nekoliko uslova za pristupanje, a potrebna je i politička volja. Prema prognozama meteoroloških službi očekuju se izrazito visoke temperature zraka koje mogu nepovoljno uticati na zdravlje stanovništva. Građanima je preporučeno strogo pridržavanje mjera zaštite. U Sarajevu je jučer održan izbor za Miss Bosne i Hercegovine za Miss svijeta 2026. U velikom finalu za prestižnu titulu takmičile su se djevojke iz svih dijelova zemlje. Titulu Miss Bosne i Hercegovine ponijela je Tuzlanka Lana Jahić. Prva pratilja je Arijana Morina, dok je druga pratilja Tuzlanka Maja Šehić. U okviru manifestacije Teatar pod zvijezdama danas se u bašti pozorišta u Tuzli u 11 sati izvodi predstava Ribar i Zlatna ribica, poznata lutkarska predstava u izvedbi putujućeg pozorišta Centar Ankata. Predstava je rađena prema motivima bajke Braće Grim. Sport. Nakon slobodnih dana poslije pobjede nad Katarom, reprezentativci Bosne i Hercegovine od jučer su nastavili s treninzima. Utakmica protiv Sjedinjenih Američkih Država bit će odigrana 2. jula u San Francisku na stadionu koji prima oko 69.000 gledalaca.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura od 15 do 21, a najviša dnevna od 33 do 39 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

0: Reklame TK Radija.
1: Super akcija u Piemonte marketima od 27. juna do 3. jula. Iz ponude izdvajamo pivo Pan 0,33 litre po super sniženoj cijeni od samo jednu marku. Sok Juicy Fruits 2 litra snižena 2,20. Čoko bananice 280 grama Candid samo 2,95. Pašteta Pilka 95 grama Pikant po super cijeni od jedne marke. Omekšivač Violeta 2,7 litara Flower Kiss samo 5,95 km. Ne propustite super akciju marketima Piemonte od 27. juna do 3. jula i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena

0: i dobre usluge vaš Piemont.
1: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
4: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na pet lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.
5: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.

0: Radio TK.
1: Slijedi vremenska prognoza.
2: Danas pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura od 15 do 21, a najviša dnevna od 33 do 39 stepeni.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: U ponedjeljak 29. juna u našoj zemlji pretežno sunčano, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura između 16 i 22, na jugu do 26, a najviša dnevna temperatura između 34 i 40 stepeni. Utorak 30. juna u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti očekuje se kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 16 i 21, a najviša dnevna između 34 i 40 stepeni.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Slovenije predstavit će se na 53. Međunarodnom sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije, sajmu šljive, čime ova manifestacija još jednom potvrđuje svoj međunarodni

0: Narodni karakter. Na preskonferenciji predstavljene su dosadašnje aktivnosti na pripremi kao i planirani programski sadržaj ovogodišnjeg sajma koji će biti održan od 13. do 15. avgusta. Iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona poručuju da se ulaganja u obrazovnu infrastrukturu nastavljaju. Osnovna škola Bašigovci kod Živinica, koja je obilježila 45 godina postojanja, danas je primjer škole u kojoj su kroz značajna ulaganja kantonalne vlade znatno poboljšani uslovi rada i boravka učenika. Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona u svojoj djelatnosti ima odjel za materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih. Taj odjel zaprima zahtjeve za novčanu naknadu. Radi se o naknadi koju može ostvariti osoba koja je ostala bez zaposlenja, a imala je minimalno 8 mjeseci radnog staža. Podsjećamo da je zbog visokih temperatura na snazi narandžasto upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda napominju da će se dnevne temperature kretati od 33 do 40 stepeni. Budite spremni na visoke temperature koje će dovesti do zdravstvenih rizika među ugroženim osobama. Poslušajte i djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa, poručuju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. U okviru manifestacije Teatar pod zvijezdama danas se u bašti pozorišta u Tuzli izvodi predstava Ribar i zlatna ribica, poznata lutkarska predstava u izvedbi putujućeg pozorišta Art Centar Ankata. Predstava je rađena prema motivima klasične bajke Braće Grim.
1: Sport.
0: Zmajevi su u Salt Lake City odradili trening u sklopu priprema za utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva sa Sjedinjenim Američkim Državama. Na treningu je podršku stručnom štabu i igračima pružio i predsjednik Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković. Uoči treninga predstavnicima medija obratili su se reprezentativci Armin Gigović i Denis Hadžikadunić.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 33 i 39 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

španska tranzicija, završena je 1982. primopredajom vlasti koju je preuzela socijaldemokratska stranka Filipea Gonzalesa. Tokom 80. Španija je postala članica NATO-a i Europske unije i ponovo je doživjela ekonomski rast. Istovremeno, nastavljeni su sporadični sukobi protiv ETE koja nastoji odvojiti Baske od Španije, a cijeli period sukoba protiv njih poznati kao prljavi rat. Prema podacima iz 2012. Španija je bila među 20 najvećih zemalja uvoznika i izvoznika u svijetu. Smatra se jednom od vodećih turističkih zemalja u svijetu. Evo nekih zanimljivosti iz ove zemlje. Eiffelov toranj je prvobitno trebao da se izgradi u Barceloni za svjetsku izložbu 1888. godine, ali je projekat odbijen zato što je bio previše skup i čudan. Eiffel je zatim odlučio da svoj projekat ponudi Parizu, koji je bio domaćin svjetske izložbe 1889. i on je prihvaćen. Poznata bazilika u Barceloni, Sagrada Familija, gradi se već oko 130 godina i predviđa se da će biti završena do 2026. Gradnju je 1882. otpočeo arhitekta Francesc de Paul de Villar, a godinu dana kasnije projekat je preuzeo i potpunosti izmijenio Antoni Gaudi. Najstariji svjetionik na svijetu je Heraklov toranj i nalazi se u španskoj autonomnoj pokrajini Galiciji. Ovaj svjetionik izgrađen je u prvom vijeku nove ere i još uvijek je u funkciji. Zbog svoje važnosti, Herkulov toranj postoje nacionalni spomenik u Španiji, a od 2009. uvršten je na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Bilo je to još jedan putopis, ovoga puta putovali smo prema Španiji.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci. Oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Slovenije predstavit će se na 53. Međunarodnom sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije, sajmu šljive, čime ova manifestacija još jednom potvrđuje svoj međunarodni karakter. Na preskonferenciji predstavljene su dosadašnje aktivnosti na pripremi, kao i planirani programski sadržaj ovogodišnjeg sajma, koji će biti održan od 13. do 15. avgusta. Iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona poručuju da se ulaganja u obrazovnu infrastrukturu nastavljaju. Osnovna škola Bašigovci kod Živinica, koja je obilježila 45 godina postojanja, danas je primjer škole u kojoj su kroz značajna ulaganja kantonalne vlade znatno poboljšani uslovi rada i boravka učenika. Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona u svojoj djelatnosti ima odjel za materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih. Taj odjel zaprima zahtjeve za novčanu naknadu. Radi se o naknadi koju može ostvariti osoba koja je ostala bez zaposlenja, a imala je minimalno

0: 8 mjeseci radnog staža. Podsjećamo da je zbog visokih temperatura na snazi narandžasto upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda napominju da će se dnevne temperature kretati od 33 do 40 stepeni. Budite spremni na visoke temperature koje će dovesti do zdravstvenih rizika među ugroženim osobama. Poslušajte i djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa, poručuju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. U okviru manifestacije Teatar pod zvijezdama danas se u bašti pozorišta u Tuzli izvodi predstava Ribar i zlatna ribica, poznata lutkarska predstava u izvedbi putujućeg pozorišta Art Centar Ankata. Predstava je rađena prema motivima klasične bajke braće Grimm.
1: Sport.
0: Zmajevi su u Salt Lake City odradili trening u sklopu priprema za utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva sa Sjedinjenim Američkim Državama. Na treningu je podršku stručnom štabu i igračima pružio i predsjednik Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković. Uoči treninga predstavnicima medija obratili su se reprezentativci Armin Gigović i Denis Hadžikadunić.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 33 i 39 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

0: frekvencija koja nas zbližava, Teka Radio.
1: Fudbaleri Hrvatske plasirali su se u nokaut fazu svjetskog prvenstva nakon što su utakmici trećeg kola u Filadelfiji savladali Ganu rezultatom 2:1 i time osvojili drugo mjesto grupe L. Iz grupe K u nokaut fazu svjetskog prvenstva plasirale su se tri reprezentacije. Kolumbija je remijem protiv Portugala 0:0 osigurala prvo mjesto, Portugalci su završili na drugom, dok je Kongo prošao dalje kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih selekcija. Tako će Kolumbija u 16. finala igrati protiv Gane, dok će Portugal za rivala imati Hrvatsku. Kongo će vjerovatno igrati protiv Hrvatske.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku o odobrenim projektima sanacije i rehabilitacije lokalnih nerazvrstanih cesta na području kantona. Za finansiranje 41 projekta odobreno je oko 5 miliona konvertibilnih maraka. Sredstva su raspoređena u svih 13 gradova i općina Tuzlanskog kantona, a obuhvataju sanaciju lokalnih putnih pravaca, cestovne infrastrukture koju građani svakodnevno koriste. Realizaciju projekta provešće Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona u saradnji s gradovima i općinama kroz postupke javnih nabavki i stručni nadzor nad izvođenjem radova. Zbog visokih temperatura i povećane potrošnje vode iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla uputili su apel građanima da vodu koriste racionalno kako bi se osiguralo uredno vodosnabdijevanje za sve korisnike. Povećana potrošnja tokom toplinskog vala može opteretiti vodovodni sistem, zbog čega je važno izbjegavati nepotrebno trošenje vode. Građani se pozivaju da vodu koriste isključivo za osnovne potrebe. Evropa je u subotu doživjela još jedan dan ekstremnih vrućina, a temperaturni rekordi ponovo su oboreni širom kontinenta. Njemačka je drugi dan za redom postavila novi temperaturni rekord dostigavši 41,5 stepeni Celzijusa, pokazali su podaci. Rekordi su u subotu oboreni u Danskoj te Češkoj, dok se nezapamćeni toplotni val s početka ljeta nastavlja širiti prema sjeveru i istoku Evrope, pogađajući sve veći broj ljudi. Procjenjuje se da se oko 150 miliona ljudi u Evropi trenutno suočava s temperaturama višim od 35 stepeni Celzijusa. Svjetska meteorološka organizacija upozorila je da će ovaj toplotni val imati velike posljedice po zdravlje ljudi i ekosisteme. Sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ponovo je eskalirao nakon što su američke snage drugi dan za redom izvele zračne udare na vojne ciljeve u Iranu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su napadi odgovor na iranski napad na naftni tanker u Hormuškom Reuzu, optuživši Teheran da je prekršio sporazum o prekidu vatre. Prema njegovim riječima, tokom operacije pogođena su skladišta

projektila i bespilotnih letjelica, kao i obalne radarske stanice. Grupna faza svjetskog prvenstva 2026 je završena, a nakon više od dvije sedmice odličnog fudbala, golova, iznenađenja i historijskih trenutaka, Mundijal ulazi u dio takmičenja u kojem više nema prava na grešku. Prvo svjetsko prvenstvo sa 48 reprezentacija donijelo je mnogo uzbuđenja i opravdalo očekivanja, a sada počinje nokaut faza. Po prvi put u historiji Mundijala ona starta 16. finala u kojoj će igrati 32 reprezentacije, po dvije najbolje iz svake od 12 grupa te 8 najboljih treće plasiranih selekcija. Među njima je i fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja je izborila plasman među 32 najbolje ekipe svijeta i nastavlja svoj historijski nastup na svjetskom prvenstvu.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija. Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura od 15 do 21, a najviša dnevna od 33 do 39 stepeni. U ponedjeljak 29. juna u našoj zemlji pretežno sunčano, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura između 16 i 22, na jugu do 26, a najviša dnevna temperatura između 34 i 40 stepeni. U utorak 30. juna u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti očekuje se kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 16 i 21, a najviša dnevna između 34 i 40 stepeni.

U Splitu januara 1987. godine snimaju svoj drugi album za sve ove godine, posvećen Ziji i Aljuši. Album su snimili preostala tri člana iz originalne postave, Cunja, Zlaja i Žera. Nakon toga izlaze albumi Sanjati 1988. i Tamo gdje ljubav počinje 1989. te dupli live album Uzmi me kad hoćeš ti, snimljen u Domu sportova u Zagrebu. Šesti album Nekako s proljeća, na kojem gostuje Kemal Monteno, snimaju 1991. Zbog izbijanja rata u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, bend odustaje od planirane turneje. Rat uzrokuje i ponovnu pauzu benda.

Bend se ponovno okuplja 1995. sa novom postavom: Žera, Cunja Krešo, bas gitara, Mario Vuković, Jimmy gitare, Daniel Lastrić, klavijature, Nikša i Delajla, i kreću na turneju po Europi: Njemačka, Austrija, Švicarska i Makedonija. Novi album izdaju 1996. pod nazivom U tvojim očima. Autori pjesama su Zlatan Fazlić Fazla i Saša Lošić Loša. Na albumu su se nalazile i pjesma Sanjam te, nedovršena pjesma Dražena Ričla. Promocija albuma je održana 14. novembra 1996. godine u Velikoj dvorani u Zagrebu. Slijede koncerti po Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Njemačkoj i Danskoj. Nakon završene turneje vraćaju se u Makarsku, gdje im je muzički studio. Godine 1997. izdaju album Svijet je lopta šarena, a 99. snimaju live unplugged album Riznice sjećanja. Krajem iste godine idu na svoju prvu američku turneju. Godine 2000. izdaju album Sve što sanjam. Krajem 2002. izlazi 9. studijski CD pod nazivom Tvojim željama vođen. Album Oprosti što je ljubavna Croatia Records objavila je 2005. uoči proslave 20. godišnjice njihovog muzičkog rada. Bubnjar Darko Jelčić, Cunja, 2017. napušta grupu, a pjevač Dražen Žerić Žera ostaje jedini originalni član Crvene jabuke.

0: Reklame Teka radija.
1: Super akcija u Piemonte marketima od 27. juna do 3. jula. Iz ponude izdvajamo pivo Pan 0,33 litre po super sniženoj cijeni od samo jednu marku. Sok Juicy Fruits 2 litra snižena 2,20. Čoko bananice 280 grama Candid samo 2,95. Fašteta Pilka 95 grama Pikant po super cijeni od jedne marke. Omekšivač Violeta 2,7 litara Flower Kiss samo 5,95 km. Ne propustite super akciju marketima Piemonte od 27. juna do 3. jula i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula. Iz ponude izdvajamo Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: želim s drugim dijeli treću snu, da si sretna ti na ruči Tuzlansko.
1: Dura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner. Herceg D.O.O. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg D.O.O. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode.

0: Metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035309100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Rasklađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku o odobrenim projektima sanacije i rehabilitacije lokalnih nerazvrstanih cesta na području kantona. Za finansiranje 41 projekta odobreno je oko 5 miliona konvertibilnih maraka. Sredstva su raspoređena u svih 13 gradova i općina Tuzlanskog kantona, a obuhvataju sanaciju lokalnih putnih pravaca, cestovne infrastrukture koju građani svakodnevno koriste. Realizaciju projekta provešće Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona u saradnji s gradovima i općinama kroz postupke javnih nabavki i stručni nadzor nad izvođenjem radova. Zbog visokih temperatura i povećane potrošnje vode iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla uputili su apel građanima da vodu koriste racionalno kako bi se osiguralo uredno vodosnabdijevanje za sve korisnike. Povećana potrošnja tokom toplote. Građani se pozivaju da vodu koriste isključivo za osnovne potrebe. Evropa je u subotu doživjela još jedan dan ekstremnih vrućina, a temperaturni rekordi ponovo su oboreni širom kontinenta. Njemačka je drugi dan za redom postavila novi temperaturni rekord dostigavši 41,5 stepeni Celzijusa, pokazali su podaci. Rekordi su u subotu oboreni u Danskoj te Češkoj, dok se nezapamćeni toplotni val s početka ljeta nastavlja širiti prema sjeveru i istoku Evrope, pogađajući sve veći broj ljudi. Procjenjuje se da se oko 150 miliona ljudi u Evropi trenutno suočava s temperaturama višim od 35 stepeni Celzijusa. Svjetska meteorološka organizacija upozorila je da će ovaj toplotni val imati velike posljedice po zdravlje ljudi i ekosisteme. Sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ponovo je eskalirao nakon što su američke snage drugi dan za redom izvele zračne udare na vojne ciljeve u Iranu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su napadi odgovor na iranski napad na naftni tanker u Hormuzskom moru, optuživši Teheran da je prekršio sporazum o prekidu vatre. Prema njegovim riječima, tokom operacije pogođena su skladišta projektila i bespilotnih letjelica, kao i obalne radarske stanice. Grupna faza svjetskog prvenstva 2026 je završena, a nakon više od dvije sedmice odličnog fudbala, golova, iznenađenja i historijskih trenutaka, Mundijal ulazi u dio takmičenja u kojem više nema prava na grešku. Prvo svjetsko prvenstvo sa 48 reprezentacija donijelo je mnogo uzbuđenja i opravdalo očekivanja, a sada počinje nokaut faza. Po prvi put u historiji Mundijala ona starta 16. finala u kojoj će igrati 32 reprezentacije, po dvije najbolje iz svake od 12 grupa te 8 najboljih treće plasiranih selekcija. Među njima je i fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine koja je izborila plasman među 32 najbolje ekipe svijeta i nastavlja svoj historijski nastup na svjetskom prvenstvu.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: U ponedjeljak 29. juna u našoj zemlji pretežno sunčano, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura između 16 i 22, na jugu do 26, a najviša dnevna temperatura između 34 i 40 stepeni. U utorak 30. juna u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti očekuje se kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 16 i 21, a najviša dnevna između 34 i 40 stepeni.

0: najbolji prijatelj, Radio Nika.
1: Naše zdravlje zavisi od biljaka. Upoznajte moć i namjenu ljekovitih trava u rubrici Biljna apoteka Radija Tuzlanskog kantona.
2: Srdačan pozdrav. U današnjem izdanju rubrike Biljna apoteka Radija Tuzlanskog kantona govorimo o osobinama i ljekovitim svojstvima biljke neven. U narodu je poznat kao žutelj, zimorod ili ognjac, latinski calendula officinalis. Neven je biljka koja cvjeta od juna do septembra do prvih mrazova. Ako je zima blaga, neven može biti posljednja biljka koja cvate u vrtu, te ujedno i prva koja će procvasti u proljeće. Neven umiruje crijeva, želudac, uravnotežuje mjesečnicu, liječi bolesti jetre i žuči, a nadasve djeluje antikancerogeno kod raka kože, maternice, želuca i grla. Obično raste u vrtovima, a divlji neven se može naći uz puteve i plotove. Može narasti između 20 i 60 cm u visinu. Ima dlakavu i razgranatu stabljiku s naizmjenično raspoređenim dlakavim listovima te plodovima koji su uvijeni prema unutra i različitih oblika. Ljekovita svojstva nevena pomažu kod svih kožnih oboljenja, kao što su akne, bradavice, ciste, čirevi, ekcemi, psorijaza i seboreja, hemeroidi, herpes zoster, fistula, impetiga, kožne upale, ljuštenje kože, masna koža lica, mastitis, opekline, osipi, razne infekcije kože, urtikarije, rane koje teško zarastaju, ugrizi i ubodi insekata, pa do svih vrsta rana, čireva i bradavica, posjekotina, opekotina, krasti te kurih očiju. Osim toga omekšava, tonizira i vlaži kožu, zbog čega je važan sastojak preparata za njegu kože tijela i ruku. U unutrašnju upotrebu pomaže umirivanju grčeva crijeva, želuca i glatkih mišića. Pomaže kod neredovne mjesečnice i krvarenja iz maternice, liječi bolne i napukle bradavice kod dojenja, pelenski osip, bolesti želuca, jetre i žuči, a koristi se i za razna ispiranja izvana i iznutra. Smiruje gastritis, potiče izlučivanje mokraće i pospješuje znojenje. Djeluje antibakterijski, antiseptički i protivupalno. Zahvaljujući sadržaju provitamina A, blagotvorno djeluje i na oči i poboljšava vid, pa se često koristi za ispiranje očiju kod konjuktivitisa ili iritacija. Prisustvo provitamina A čini ga korisnim, a izvrsno djeluje i protiv gljivica, posebno kandide. Postoje dokazi da neven ima sposobnost pročišćavanja krvi te krvnih žila i smanjuje nivo lošeg holesterola, pogotovo u kombinaciji sa maslačkom, glogom ili resnikom. Novija istraživanja su pokazala da neven i njegova ljekovita svojstva uspješno snižavaju krvni pritisak i opuštaju krvne žile. Zato se preporučuje kod angine pectoris. Danas je

Poznato i da se osim u ljekovite svrhe može koristiti za prehranu, te kao prirodna boja u industriji, hrane i kozmetici. Listovi se mogu jesti svježi kao dodatak salatama. Bogati su vitaminima i mineralima i po sastavu slični maslačku. I svježe cvjetne latice mogu biti dodatak salatama, dok se osušene zbog koncentriranog okusa mogu koristiti u supama i u kolačima. Najbolja varijanta je raditi macerat od samih latica nevena. Druga mogućnost je izrada macerata od cijelih cvjetnih glavica, a treća i najlošija da kupite jako usitnjenu biljnu drogu u kojoj se uz usitnjene cvjetne glavice nalaze i dijelovi listova i stabljike. Prije izrade macerata, latice ili cvijet prethodno prosušite tokom 24 sata kako bi se isušio barem dio vlage. Za izradu macerata nevena koristite stabilnija hladno presana ulja, pšenične klice, suncokretovo ulje, sezamovo ulje i bademovo. Oko 50 g osušenih nevenovih latica ili cvjetnih glavica lagano istrljajte u mužaru i prebacite u staklenku koja se može hermetički zatvoriti. Prelije se sa 500 ml odabranog ulja, zatvori te ostavi na hladnom i tamnom mjestu. Protrese se 2-3 puta dnevno. Neka odstoji 3 sedmice, zatim procijedite kroz više slojeva gaze i prelijete u tamne boce. Čuva se dakle na hladnom i tamnom mjestu zaštićeno od svjetlosti, a treba ga potrošiti u roku od pola godine. Ulje potiče regeneraciju kože te je odlično sredstvo za prvu pomoć kod posjekotina i opeklina u domaćinstvu, a možete ga koristiti kao sastojak krema za njegu kože. Neven protiv ispadanja kose. Uzmite 20 g sitno isjeckanog korijena podbjela, 10 g suhih cvjetova nevena i prelijte s litrom kipuće vode. Vratite na štednjak da prokuha 10 do 15 minuta. Zatim dodajte malo tinkture od nevena i procijedite. Tim toplim čajem 2 puta sedmično istrljajte vlasište.

0: Reklame Teka Radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
4: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše. Bingo!
5: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko! Kad si sretna ti naruči Tuzlansko! Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu! Kad si sretna ti naruči Tuzlansko!
6: Tura!
7: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.

0: Dobar dan, gledate Dnevnik 1. Moje ime je Devleta Brkić, a ovo su vijesti dana.
1: Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila izmjene zakona o policijskim službenicima. Strožija pravila i veća odgovornost.
2: Mi smo policijski službenici 24 sata i dužni smo reagirati na kršenje, znači zakonske odredbe i van radnog vremena.
1: Bosna i Hercegovina traži pristupanje eurotransplantu. Koji su uslovi i šta bi to značilo za građane?
3: Prije svega stvaranje funkcionalnog i održivog programa koji će našim pacijentima omogućiti kvalitetno i pravovremeno liječenje.
1: Od poslovne ideje do uspješnog biznisa, Impact podržao oko 300 poduzetnika u Tuzlanskom kantonu.
4: Stopa održivosti 98%. Osnaženi svim ovim, kako sam rekla, znanjima, vještinama, alatima, potpuno spremni da budu mladi poslovni ljudi, mladi preduzetnici.
1: Bez državne strategije Bosna i Hercegovina rizikuje novu energetsku ovisnost, poručeno na redovnoj sesiji Kruga 99. Jedna od najznačajnijih vjersko-kulturnih manifestacija okupila učesnike iz zemlje i regiona. Dani Ajvatovice u znaku zajedništva i višestoljetne tradicije. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Uz poslijepodnevne lokalne pljuskove s grmljavinom, ponegdje i gradom.
0: Nova pravila za policiju u Tuzlanskom kantonu mogla bi promijeniti način na koji policijski službenici obavljaju svakodnevne zadatke. Više odgovornosti, preciznije procedure i snažnija zaštita prava građana, to su ključni ciljevi izmjena zakona o policijskim službenicima koje je utvrdila vlada Tuzlanskog kantona. Šta konkretno donose predložene izmjene i šta one znače za građane?
5: Identifikacija policijskih službenika, privođenja i zadržavanja osoba, izdavanja upozorenja i naredbi, vođenje službenih evidencija kao i obavljanje službenih razgovora, stavke su koje će biti detaljnije uređene izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima. Na taj način nastoji se osigurati ujednačena primjena policijskih ovlaštenja u svim situacijama.
2: Mi smo policijski službenici 24 sata i dužni smo reagirati na kršenje, znači zakonske odredbe i van radnog vremena. Kada je u pitanju zaštita života, imovine građana ili kada je u pitanju sprečavanja činjenja krivičnih djela ili hvatanje počinilaca krivičnih djela. I u tom dijelu smo izjednačili prava policijskih službenika bez obzira ako se nalazi van službe, u onom momentu kad primjenjuje policijska ovlaštenja u konkretnim situacijama, da mu teku prava isto kao da se nalazi na službi.
5: Poseban akcenat stavljen je na transparentnost rada policije. Tako će uniformisani policijski službenik na zahtjev građanina prva kojim postupa biti dužan saopćiti svoje ime i prezime kao i broj službene policijske iskaznice, što bi trebalo doprinijeti većem povjerenju javnosti u rad policije. Pored toga, izdefinisani su i rokovi kada je riječ o povredama službene dužnosti.
2: Tako da smo u ovom dijelu izjednačili rok apsolutne zastare na 4 godine za sva krivična djela koja počinje službenici policije. Intencija nam je ovdje, znači, da u svakom momentu, znači, mi možemo adekvatno sankcionisati naše pripadnike koji budu eventualno počinjenici krivičnih djela i kroz disciplinski postupak.
5: Osim policijskih ovlaštenja, izmjene se odnose i na radno-pravni status policijskih službenika, uključujući pitanja privremenog rasporeda, napredovanja, ali i godišnjih odmora. Namjera je stvoriti efikasniji i funkcionalni policijski sistem, posebno u okolnostima izraženih kadrovskih izazova. Predloženi zakon sada će biti razmatran u Skupštini Tuzlanskog kantona, a ukoliko dobije potrebnu podršku, nova pravila trebala bi doprinijeti profesionalnijem radu policije i većoj sigurnosti građana.
0: Bosna i Hercegovina već godinama teži priključenju eurotransplant mreži. Vodećoj Evropskoj organizaciji za koordinaciju i razmjenu doniranih organa za transplantaciju. Ipak taj put i dalje traje, jer je potrebno ispuniti niz medicinskih, tehničkih i institucionalnih uslova, ali i osigurati jasnu političku podršku. Šta bi za zdravstveni sistem i pacijente u Bosni i Hercegovini značilo priključenje ovoj Evropskoj mreži za razmjenu organa?
3: Pokrenuta inicijativa, upućeno je pismo interesa prema eurotransplantu za priključenje Bosne i Hercegovine i sve ove aktivnosti koje se dešavaju, pa samim tim i ova posjeta, kao i druge aktivnosti koje provodimo, znači da intenzivno radimo na putu ispunjenja uvjeta Bosne.

0: i Hercegovine ka Eurotransplantu, odnosno prije svega stvaranja funkcionalnog i održivog programa koji će našim pacijentima omogućiti kvalitetno i pravovremeno liječenje. Ministarstvo je prepoznalo prioritete zajedno sa Komisijom za transplantacijsku medicinu na temelju relevantnih pokazatelja, prioriteta, potreba za liječenjem pacijenata transplantacijom. Ti prioriteti naravno moraju biti u skladu sa našom vizijom daljeg razvoja transplantacijske medicine. Nulti prioritet je uspostava, odnosno unapređenje donorskog programa. Moramo biti svjesni činjenice da u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine zdravstvo na razini entiteta, da znači Federalno ministarstvo zdravstva ima centar za transplantacijsku medicinu, ima zakon o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja kojim se uređuje program transplantacije u federaciji. Republika Srpska također ima uređen program transplantacije na svoj način. Nadam se da ćemo u narednom periodu kroz zajedničke aktivnosti napraviti neke naredne korake koji će nam omogućiti put ka ovoj međunarodnoj fondaciji.
1: Pokrenuti vlastiti biznis danas je mnogo više od same ideje. Potrebni su hrabrost, podrška i prilika da se prvi koraci pretvore u održiv posao. Upravo kroz inkubator poslovnih ideja investicijske fondacije Impact u Tuzlanskom kantonu do sada je podržano oko 300 biznisa, a procenat njihove održivosti izuzetno je visok. Mnogi od njih su danas ozbiljne poslovne priče koje nastavljaju rasti i razvijati se.
2: Životni putevi me vode van Bosni i Hercegovini. Međutim, prema ljubavi u ovoj domovini i sa tom jakom željom da ovdje nastavim svoj život, se vraćam iz dvije inostrane države i otvaram svoj biznis baš u Žincama.
3: Prije jednu godinu sam se vratio iz inostranstva ponovo u svoju matičnu zemlju. Planiram da otvorim novi biznis. Moja biznis ideja jeste autoservis sa jednom modernom autopravonicom. Znači, taj autoservis će zasnivati na reparaciji novih vozila, implementiramo nove ideje.
4: Prema našim istraživanju i praćenju naših biznisa, stopa održivosti 98%. Dakle, izuzetno je visoka upravo zato što su ti ljudi osnaženi svim ovim, kako sam rekla, znanjima, vještinama, alatima, potpuno spremni da budu mladi poslovni ljudi, mladi preduzetnici.
5: Već nekoliko godina mi realiziramo program Impact inkubatora poslovnih ideja na području Tuzlanskog kantona i ono što je bitno istaći da imamo preko 60 mladih biznisa koji su podržani, kreirani od strane našeg resornog ministarstva. U 2026. godini planirali smo iznos od 300.000 za realizaciju ovih aktivnosti.
1: Projekat Južna plinska interkonekcija ponovo je otvorio brojna pitanja o energetskom pravcu i političkim odnosima u zemlji. Na sesiji Kruga 99 poručeno je da ovaj infrastrukturni projekat nadilazi energetiku i postaje test državnog suvereniteta, ali i ogledalo institucionalnih i političkih slabosti Bosne i Hercegovine. Upozorava se na moguću privatizaciju strateške infrastrukture, netransparentne aranžmane i uticaje različitih ekonomskih i geopolitičkih interesa, dok se postavlja pitanje ko će u konačnici upravljati energetskom budućnošću zemlje. Da li Bosna i Hercegovina gradi energetsku sigurnost ili otvara prostor za nove oblike zavisnosti?
6: Bosna i Hercegovina je mala zemlja koja se mora na vrijeme prilagoditi evropskim strateškim zaokretima. Ne samo zbog naših težnji ka integracijama u Evropsku uniju, već naprosto Evrope kao prirodnog ambijenta kojem pripada. Međutim, tu dolazimo do suštinskog problema. Bosna i Hercegovina još uvijek nema usvojen državni zakon gasu, nema regulatora za gas, niti je implementirala treći energetski paket Evropske unije. Kako je upozorio ambasador Sreka, a BiH se nalazi u ranoj fazi priprema u oblasti energetike. To znači da čak i kada gradimo južnu interkonekciju, gradimo je na pravno nesigurnim temeljima.
7: Ako Bosna i Hercegovina želi evropsku budućnost, energetsku, odluke o ovakvim pitanjima moraju biti usklađene sa dugoročnim ciljevima Evropske unije. To je bio upravo i sadržaj pisma kojeg je federalnoj vladi uputila Evropska komisija iz Sarajeva, u kojem stoji da se kod ovakvih bitnih projekata treba, i to je obaveza Bosne i Hercegovine kao države koja je potpisala ugovor o energetskoj zajednici, dakle treba konzultirati Brisel.

0: konzultirati Evropska unija. U suprotnom, gasovod koji se planira izgraditi, a koji se predstavlja kao simbol energetske sigurnosti, mogao bi postati simbol strateške ovisnosti i faktor čak usporavanja evropskih integracija Bosne i Hercegovine.
1: Konferencija Regionalna energetska sigurnost i održivi investicioni ciklus Energetski zaokret 2 sutra počinje u Tuzli i traje dva dana. U fokusu skupa su regionalna energetska sigurnost, stabilnost snabdijevanja, investicioni ciklus i ubrzanje energetske tranzicije Zapadnog Balkana. Prvog dana razgovara se o energetskoj povezanosti regiona, sigurnosti snabdijevanja i strateškim partnerstvima, uz poseban akcenat na regionalnu saradnju i investicije u energetski sektor. Drugog dana fokus je na gasu, nafti i električnoj energiji, s posebnim osvrtom na južnu interkonekciju, pravednu tranziciju i ulogu javnog i privatnog sektora u novom investicionom ciklusu. Osnovna škola Bašigovci kod Živinica obilježila je 45 godina postojanja, a danas je primjer škole u kojoj su kroz značajna ulaganja vlade Tuzlanskog kantona značajno poboljšani uslovi rada i boravka učenika. U okviru ove ustanove nalazi se i područna škola Lukavica Donja, koju pohađa oko 100 učenika, koja je također u proteklom periodu obnovljena i uređena. Iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona poručuju da se ulaganja u obrazovnu infrastrukturu nastavljaju s ciljem stvaranja što kvalitetnijeg i sigurnijeg okruženja za sve učenike.
2: Mi smo u prethodnom periodu imali zaista mnogo ulaganja, znači kroz projekte kapitalnih ulaganja u našu školu, u područnu školu, izvršena adaptacija mokrih čvorova, zamijenjen je krov i krovna konstrukcija, a u prethodnom periodu smo kroz projekte energetske efikasnosti urađeno utopljavanje škole, postavljena je nova fasada, zamijenjeni su stari i dotrajali oluci. Ove godine radili smo na uređenju školskog dvorišta ovdje u centralnoj školi.
3: Želim naglasiti da smo u prethodnim godinama značajan akcent stavili na područne škole, tako smo u jednu od područnih škola radili krov, što doprinosi ne samo sigurnosti, nego i boljim uslovima za učenike i zaposlenike. Obrazovanje je općenito proces takav da se rezultati rada ne mogu odmah vidjeti, nego je potrebno da prođe određeno vrijeme. Slobodno možemo kazati da je tako i sa našim ulaganjima. Prve godine nismo vidjeli rezultate, ali sada se na svim objektima gdje je bilo ulaganja, a to su gotovo svi objekti na području Tuzlanskog kantuna, vide rezultati.
1: Centralni program 516. manifestacije Dani Ajvatovice održan je danas na platou Ajvatovice nakon prolaska kroz Ajvaz dedinu stijenu i učenja dove, uz prisustvo nekoliko hiljada vjernika i brojnih zvanica. U okviru obraćanja istaknuto je da Ajvatovica predstavlja mjesto vjere, dove i pouke o snazi i badeta, uz poruke o važnosti jačanja duhovnosti, očuvanja vrijednosti i slijeđenja primjera prethodnika. Poseban naglasak stavljen je na značaj jedinstva i očuvanja državnosti Bosne i Hercegovine uz poruku da bez zajedništva nema snage ni stabilne budućnosti. Ovogodišnja manifestacija Dani Ajvatovice obuhvatila je 62 programska sadržaja na području više općina uz učešće gostiju iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, potvrđujući njen višedecenijski značaj kao jednog od najvećih vjersko-kulturnih okupljanja u zemlji. Iz svijeta. Sjedinjene Američke Države drugi dan zaredom izvele su zračne udare na ciljeve u Iranu, nakon što su, kako navode američki zvaničnici, iranske snage prekršile sporazum o prekidu vatre napadom na naftni tanker u Hormuškom Moreuzu. Predsjednik SAD-a Donald Trump poručio je da su udari odgovor na iranske akcije i upozorio na moguću dalju eskalaciju. Iran je odgovorio napadima bespilotnim letjelicama i projektilima na američke baze u Kuvajtu i Bahreinu, tvrdeći da djeluje u znak odmazde, dok su iranske vojne strukture najavile još oštriji odgovor u slučaju novih napada. U prvom dnevniku toliko. Hvala vam na pažnji i povjerenju.

španska tranzicija, završena je 1982. primopredajom vlasti koju je preuzela socijaldemokratska stranka Filipea Gonzalesa. Tokom 80. Španija je postala članica NATO-a i Europske unije i ponovo je doživjela ekonomski rast. Istovremeno, nastavljeni su sporadični sukobi protiv ETE koja nastoji odvojiti Baske od Španije, a cijeli period sukoba protiv njih poznat je kao prljavi rat. Prema podacima iz 2012. Španija je bila među 20 najvećih zemalja uvoznika i izvoznika u svijetu. Smatra se jednom od vodećih turističkih zemalja u svijetu. Evo nekih zanimljivosti iz ove zemlje. Eiffelov toranj je prvobitno trebao da se izgradi u Barceloni za svjetsku izložbu 1888. godine, ali je projekat odbijen zato što je bio previše skup i čudan. Eiffel je zatim odlučio da svoj projekat ponudi Parizu, koji je bio domaćin svjetske izložbe 1889. i on je prihvaćen. Poznata bazilika u Barceloni, Sagrada Familija, gradi se već oko 130 godina i predviđa se da će biti završena do 2026. Gradnju je 1882. otpočeo arhitekta Francesc de Paul de Villar, a godinu dana kasnije projekat je preuzeo i potpunosti izmijenio Antoni Gaudi. Najstariji svjetionik na svijetu je Heraklov toranj i nalazi se u španskoj autonomnoj pokrajini Galiciji. Ovaj svjetionik izgrađen je u prvom vijeku nove ere i još uvijek je u funkciji. Zbog svoje važnosti, Herkulov toranj postoje nacionalni spomenik u Španiji, a od 2009. uvršten je na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Bilo je to još jedan putopis, ovoga puta putovali smo prema Španiji.

0: Reklame TK Radija.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
3: Kad si sretna, ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna, ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna, ti naruči Tuzlansko.
4: Dobro!
5: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
6: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
7: Herceg d.o.o. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg d.o.o. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin.

0: Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: Reklame TK Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
4: Super akcija u Piemonte marketima od 27. juna do 3. jula. Iz ponude izdvajamo pivo Pan 0,33 litre po super sniženoj cijeni od samo 1 marku. Sok Juicy Fruits 2 litra snižena 2,20. Čoko bananice 280 grama Candid samo 2,95. Pašteta Pilka 95 grama Pikant po super cijeni od 1 marke. Omekšivač Violeta 2,7 litara Flower Kiss samo 5,95 km. Ne propustite super akciju marketima Piemonte od 27. juna do 3. jula i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju.

0: u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula. Iz ponude izdvajamo vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

0: Večera sa vama, Devleta Brkić.
1: Dobro večer, počinje Dnevnik 2 iz čijeg sadržaja u najavi izdvajamo.
2: Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila izmjene zakona o policijskim službenicima. Strožija pravila i veća odgovornost.
3: Mi smo policijski službenici 24 sata i dužni smo reagirati na kršenje, znači zakonske odredbe i van radnog vremena.
2: Bosna i Hercegovina traži pristupanje eurotransplantu. Koji su uslovi i šta bi to značilo za građane?
4: Prije svega stvaranja funkcionalnog i održivog programa koji će našim pacijentima omogućiti kvalitetno i pravovremeno liječenje.
2: Od poslovne ideje do uspješnog biznisa, Impact podržao oko 300 poduzetnika u Tuzlanskom kantonu.
5: Stopa održivosti 98%. Osnaženi svim ovim, kako sam rekla, znanjima, vještinama, alatima, potpuno spremni da budu mladi poslovni ljudi, mladi preduzetnici.
2: Bez državne strategije Bosna i Hercegovina rizikuje novu energetsku ovisnost, poručeno na redovnoj sesiji Kruga 99. Jedna od najznačajnijih vjersko-kulturnih manifestacija okupila učesnike iz zemlje i regiona. Dani Ajvatovice u znaku zajedništva i višestoljetne tradicije. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Uz poslijepodnevne lokalne pljuskove s grmljavinom, ponegdje i gradom.
1: Nova pravila za policiju u Tuzlanskom kantonu mogla bi promijeniti način na koji policijski službenici obavljaju svakodnevne zadatke. Više odgovornosti, preciznije procedure i snažnija zaštita prava građana – to su ključni ciljevi izmjena zakona o policijskim službenicima koje je utvrdila vlada Tuzlanskog kantona.

0: Šta konkretno donose predložene izmjene i šta one znače za građane?
1: Identifikacija policijskih službenika, privođenja i zadržavanja osoba, izdavanja upozorenja i naredbi, vođenje službenih evidencija kao i obavljanje službenih razgovora, stavke su koje će biti detaljnije uređene izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima. Na taj način nastoji se osigurati ujednačena primjena policijskih ovlaštenja u svim situacijama.
2: Mi smo policijski službenici 24 sata i dužni smo reagirati na kršenje, znači zakonske odredbi i van radnog vremena. Kad je u pitanju zaštita života, imovine građana ili kad je u pitanju sprečavanja činjenja krivičnih djela ili hvatanje počinilaca krivičnih djela, i u tom dijelu smo izjednačili prava policijskih službenika bez obzira ako se nalazi van službe u onom momentu kad primjenjuje policijska ovlaštenja u konkretnim situacijama, da mu teku prava isto kao da se nalazi na službi.
1: Poseban akcenat stavljen je na transparentnost rada policije. Tako će uniformisani policijski službenik na zahtjev građanina prva kojim postupa biti dužan saopćiti svoje ime i prezime kao i broj službene policijske iskaznice, što bi trebalo doprinijeti većem povjerenju javnosti u rad policije. Pored toga, izdefinisani su i rokovi kada je riječ o povredama službene dužnosti.
2: Tako da smo u ovom dijelu izjednačili rok apsolutne zastare na 4 godine za sva krivična djela koja počinje službeni policije. Intencija nam je ovdje, znači, da u svakom momentu, znači, mi možemo adekvatno sankcionisati naše pripadnike koji budu eventualno počinjenici krivičnih djela i kroz disciplinski postupak.
1: Osim policijskih ovlaštenja, izmjene se odnose i na radno-pravni status policijskih službenika, uključujući pitanja privremenog rasporeda, napredovanja, ali i godišnjih odmora. Namjera je stvoriti efikasniji i funkcionalni policijski sistem, posebno u okolnostima izraženih kadrovskih izazova. Predloženi zakon sada će biti razmatran u Skupštini Tuzlanskog kantona, a ukoliko dobije potrebnu podršku, nova pravila trebala bi doprinijeti profesionalnijem radu policije i većoj sigurnosti građana.
0: Bosna i Hercegovina već godinama teži priključenju Eurotransplant mreži, vodećoj Evropskoj organizaciji za koordinaciju i razmjenu doniranih organa za transplantaciju. Ipak taj put i dalje traje jer je potrebno ispuniti niz medicinskih, tehničkih i institucionalnih uslova, ali i osigurati jasnu političku podršku. Šta bi za zdravstveni sistem i pacijente u Bosni i Hercegovini značilo priključenje ovoj Evropskoj mreži za razmjenu organa? Adnan Ćević.
3: Eurotransplant je jedna od vodećih međunarodnih organizacija u oblasti zdravstva, odnosno najvažnija mreža za koordinaciju i razmjenu doniranih organa za transplantaciju. Godišnje koordinira više od 7000 transplantacija unutar područja od oko 140 miliona stanovnika. Dio Eurotransplanta je 8 zemalja: Nizozemska, Belgija, Luksemburg, Njemačka, Austrija, Slovenija, Mađarska i Hrvatska. Bosna i Hercegovina teži pristupanju ovoj mreži, ali je imala 14-godišnji zastoj u tom procesu. Prije 2 godine iz Bosne i Hercegovine je ponovo upućena namjera pristupanju Eurotransplantu.
4: Pokrenuta inicijativa, upućeno je pismo interesa prema Eurotransplantu za priključenje Bosne i Hercegovine i sve ove aktivnosti koje se dešavaju, pa samim tim i ova posjeta, kao i druge aktivnosti koje provodimo, znači da intenzivno radimo na putu ispunjenja uvjeta Bosne i Hercegovine ka Eurotransplantu, odnosno prije svega stvaranja funkcionalnog i održivog programa koji će našim pacijentima omogućiti kvalitetno i pravovremeno liječenje.
3: Da bi naša zemlja pristupila Eurotransplantu, mora ispuniti mnogo uslova. Osnovni je da imamo 10 donora na milion stanovnika godišnje, zatim akreditovanje neophodne laboratorije, ispuni logističke uslove kao i uskladi legislativu. Fokus je sada na animiranju građana za doniranje organa.
4: Ministarstvo je prepoznalo prioritete zajedno sa Komisijom za transplantacijsku medicinu na temelju relevantnih pokazatelja, prioriteta, potreba za liječenjem pacijenata transplantacijom. Ti prioriteti naravno moraju biti u skladu sa našom vizijom daljeg razvoja transplantacijske medicine. Nulti prioritet je uspostava, odnosno unapređenje donorskog programa.
3: Do ispunjenja osnovnog uslova cilj je povećati broj pristanaka i donora kako bi u našoj zemlji bilo omogućeno liječenje. Potrebno je, kaže Tadić, unapređivati i transplantacijske programe koji već postoje u našim kliničkim centrima. Univerzitetski klinički centar Tuzla je vodeći centar za transplantaciju u našoj zemlji.
5: Prema statistici mi smo jedna od sigurno institucija koja u ovom momentu ima

0: najveći broj urađenih transplantacija iza sebe, znači transplantacija bubrega, također transplantacija jetre, ružnice, a radimo i transplantacije matičnih članica hematopoezije.
1: Pristupanje eurotransplantu je pitanje i političke volje u našoj zemlji.
2: Moramo biti svjesni činjenice da u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine zdravstvo na razini entiteta, da znači Federalno ministarstvo zdravstva ima centar za transplantacijsku medicinu, ima zakon o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja kojim se uređuje program transplantacije u federaciji. Republika Srpska također ima uređen program transplantacije na svoj način. Nadam se da ćemo u narednom periodu kroz zajedničke aktivnosti napraviti neke naredne korake koji će nam omogućiti put ka ovoj međunarodnoj fondaciji.
1: Ukoliko bi Bosna i Hercegovina pristupila eurotransplantu, to bi značilo pristup organima za transplantaciju iz 8 zemalja koje imaju razvijene i donorske programe.
0: To bi za nas praktično značilo da smo mi spremni, da smo mi imamo takve standarde transplantacijske, da smo prepoznati kao neko ko može da stane rame uz rame sa najvećim evropskim državama. To bi praktično bio jedan, da kažemo, velika i potvrda i pohvala samoj našoj transplantacijskoj medicini.
1: Prva transplantacija organa u UKC-u Tuzla je obavljena 1999. godine. Prije 20 godina u ovoj zdravstvenoj ustanovi obavljena je i prva kadaverična transplantacija. U ovoj godini je izvršeno 6 transplantacija. Prema riječima sagovornica, ljekari su odavno spremni za pristupanje eurotransplantu i nadaju se da ćemo ubrzo pristupiti toj međunarodnoj organizaciji.
3: Pokrenuti vlastiti biznis danas je mnogo više od same ideje. Potrebni su hrabrost, podrška i prilika da se prvi koraci pretvore u održiv posao. Upravo kroz inkubator poslovnih ideja investicijske fondacije Impact u Tuzlanskom kantonu do sada je podržano oko 300 biznisa, a procenat njihove održivosti izuzetno je visok. Mnogi od njih su danas ozbiljne poslovne priče koje nastavljaju rasti i razvijati se.
4: Imati svoj biznis znači napraviti korak ka samostalnosti u životu. Sama registracija bilo koje vrste djelatnosti nije dovoljna. Neophodno je uložiti trud i rad kako bi taj posao postao održiv. No, nedostatak financija najčešći je problem sa kojim se susreću mladi ljudi kada žele da se ostvari kao poduzetnici. Zato investicijska fondacija Impact pomaže upravo mladima da kroz određene programe podrške dođu do neophodnih sredstava, unaprijede svoje biznise i osiguraju njihovu održivost.
5: Životni putevi me vode van Bosni i Hercegovini. Međutim, prema ljubavi u ovoj domovini i sa tom jakom željom da ovdje nastavim svoj život, se vraćam iz dvije inostrane države i otvaram svoj biznis baš u Žincama.
6: Da bi uložila u modernizaciju svog salona, da bi uvela neke nove tretmane, da bi išla na neke svoje edukacije, da bi se još više edukovala, naprijedila svoj posao, prvenstveno da obacim novi inventar i nove dodatne opreme.
4: Prvi korak ka svakom biznisu je dobra poslovna ideja. Upravo iz jedne zamisli nastaju projekti koji vremenom mogu prerasti u ozbiljan i prepoznatljiv biznis.
7: Prije jednu godinu sam se vratio iz inostranstva ponovo u svoju matičnu zemlju. Planiram da otvorim novi biznis. Moja biznis ideja jeste autoservis sa jednom modernom autopravonicom. Znači, taj autoservis će zasnivati na reparaciji novih vozila, implementiramo nove ideje.
4: Impact je u proteklih 6 godina u saradnji sa 59 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini kroz svoj inkubator poslovnih ideja podržao osnivanje i unapređenje preko 700 novih poslovnih poduhvata širom države. Veliki broj poduzetnika, čak 300, dolazi upravo iz Tuzlanskog kantona.
8: Prema našim istraživanju i praćenju naših biznisa, stopa održivosti 98%. Dakle, izuzetno je visoka upravo zato što su ti ljudi osnaženi svim ovim, kako sam rekla, znanjima, vještinama, alatima, potpuno spremni da budu mladi poslovni ljudi, mladi preduzetnici.
9: Već nekoliko godina mi realiziramo program Impact inkubatora poslovnih ideja na području Tuzlanskog kantona i ono što je bitno istaći da imamo preko 60 mladih biznisa koji su podržani, kreirani od strane našeg resornog ministarstva. U 2026. godini planirali smo iznos od 300.000 za realizaciju ovih aktivnosti.
4: Iza skoro svake uspješne priče ne stoji samo novac, već i ideja i spremnost da se napravi prvi korak. Možda upravo jedna ideja koja je danas na papiru sutra postane posao od kojeg će neko živjeti. Zato je važno mladima dati priliku, jer kada se spoje volja, znanje i podrška, nastaju priče koje mijenjaju i pojedince i cijelu zajednicu.
3: Projekat Južna plinska interkonekcija ponovo je otvorio brojna pitanja.

0: pitanja o energetskom pravcu i političkim odnosima u zemlji. Na sesiji Kruga 99 poručeno je da ovaj infrastrukturni projekat nadilazi energetiku i postaje test državnog suvereniteta, ali i ogledalo institucionalnih i političkih slabosti Bosne i Hercegovine. Upozorava se na moguću privatizaciju strateške infrastrukture, netransparentne aranžmane i uticaje različitih ekonomskih i geopolitičkih interesa, dok se postavlja pitanje ko će u konačnici upravljati energetskom budućnošću zemlje. Da li Bosna i Hercegovina gradi energetsku sigurnost ili otvara prostor za nove oblike zavisnosti?
1: Bosna i Hercegovina je mala zemlja koja se mora na vrijeme prilagoditi evropskim strateškim zaokretima. Ne samo zbog naših težnji ka integracijama u Evropsku uniju, već naprosto Evrope kao prirodnog ambijenta kojem pripada. Međutim, tu dolazimo do suštinskog problema. Bosna i Hercegovina još uvijek nema usvojen državni zakon o gasu, nema regulatora za gas, niti je implementirala treći energetski paket Evropske unije. Kako je upozorio ambasador Sreka, a BiH se nalazi u ranoj fazi priprema u oblasti energetike. To znači da čak i kada gradimo južnu interkonekciju, gradimo je na pravno nesigurnim temeljima.
2: Ako Bosna i Hercegovina želi evropsku budućnost, energetsku, odluke o ovakvim pitanjima moraju biti usklađene sa dugoročnim ciljevima Evropske unije. To je bio upravo i sadržaj pisma kojeg je federalnoj vladi uputila Evropska komisija iz Sarajeva, u kojem stoji da se kod ovakvih bitnih projekata treba, i to je obaveza Bosne i Hercegovine kao države koja je potpisala ugovor o energetskoj zajednici, dakle treba konzultirati Brisel, konzultirati Evropska unija. U suprotnom, gasovod koji se planira izgraditi, a koji se predstavlja kao simbol energetske sigurnosti, mogao bi postati simbol strateške ovisnosti i faktor čak usporavanja evropskih integracija Bosne i Hercegovine.
0: A projekat Južna plinska interkonekcija bit će i jedna od tema dvodnevne konferencije Regionalna energetska sigurnost i održivi investicioni ciklus Energetski zaokret 2, koja sutra počinje u Tuzli. Prvog dana planirane su rasprave o energetskoj povezanosti regiona, sigurnosnim snabdijevanjima i strateškim partnerstvima, dok će drugog dana posebna pažnja biti posvećena gasu, nafti i električnoj energiji uz poseban osvrt na Južnu interkonekciju, pravednu tranziciju i ulogu javnog i privatnog sektora u novom investicionom ciklusu. I u nastavku ćemo o investicijama. Osnovna škola Bašigovci kod Živinica obilježila je 45 godina postojanja, a danas je primjer škole u kojoj su kroz značajna ulaganja vlade Tuzlanskog kantona znatno poboljšani uslovi rada i boravka učenika. U okviru ove ustanove nalazi se i područna škola Lukavica Donja, koju pohađa oko 100 učenika, a koja je također u proteklom periodu obnovljena i uređena. Iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona poručuju da se ulaganja u obrazovnu infrastrukturu nastavljaju s ciljem stvaranja što kvalitetnijeg i sigurnijeg okruženja za sve učenike.
3: Osnovna škola Bašigovci kod Živinica, koja je nedavno obilježila 45 godina postojanja, primjer je kako savremena obrazovna ustanova treba izgledati. Od škole kojoj je bila potrebna temeljita obnova, uz značajna ulaganja vlade Tuzlanskog kantona, izrasla je u funkcionalan prostor u kojem su poboljšani uslovi rada i boravka učenika. Uređeno je sve, od krova i fasade do podova i stolarije.
4: Mi smo u prethodnom periodu imali zaista mnogo ulaganja, znači kroz projekte kapitalnih ulaganja u našu školu, u područnu školu, izvršena adaptacija mokrih čvorova, zamijenjen je krov i krovna konstrukcija, a u prethodnom periodu smo kroz projekte energetske efikasnosti urađeno utopljavanje škole, postavljena je nova fasada, zamijenjeni su stari i dotrajali oluci. Ove godine radili smo na uređenju školskog dvorišta ovdje u centralnoj školi.
3: Najavljena su i nova ulaganja. Zamjena unutrašnjih stolarija, ali i izgradnja sportskog igrališta na kojem će se okupljati djeca ovog kraja. Centralnoj školi Bašigovci pripada i područna škola Lukavica Donja. Ona je izgrađena 1997. godine i ima oko 100 učenika, od prvog do petog razreda.

0: 6 miliona maraka. Naglašava da se efekti tih ulaganja već vide u poboljšanim uslovima rada u školama širom kantona.
1: Obrazovanje je općenito proces takav da se rezultati rada ne mogu odmah vidjeti, nego je potrebno da pruđe određeno vrijeme. Slobodno možemo kazati da je tako i sa našim ulaganjima. Prve godine nismo vidjeli rezultate, ali sada se na svim objektima gdje je bilo ulaganja, a tu su gotovo svi objekti na području Tuzlanskog kantona, vide rezultati.
0: Samo ove godine vlada Tuzlanskog kantona je za kapitalne projekte u obrazovanju planirala gotovo 6 miliona maraka, s ciljem da svaka škola, od centralnih do područnih, postane sigurno i kvalitetno mjesto za učenje, odrastanje i razvoj djece.
2: Centralni program 516. manifestacije Dani Ajvatovice održan je danas na platou Ajvatovice. Nakon prolaska kroz Ajvaz dedinu stijenu, jučer je doveo uz prisustvo nekoliko hiljada vjernika i brojnih zvanica. U okviru programa istaknute su poruke o značaju vjere, duhovnosti i očuvanja vrijednosti uz naglasak na jedinstvo i državnost Bosne i Hercegovine. Muftija Travnički Ahmed Efendija Adilović je Ajvatovicu opisao kao simbol ustrajnosti, molitve i Božje pomoći. U kontekstu svih izazova aktuelnog trenutka, Muftija Adilović je napomenuo da Ajvatovica podsjeća na imperativ čuvanja jedinstva.
3: Mi danas trebamo ustrajati na našem putu, ustrajati u našoj kulturi, tradiciji, vjeri, ustrajati u činjenju dobra, ustrajati u čuvanju naše domovine, da opstane naša domovina, da bude prosperitetna, napredna i da se u njoj poštuju prava svih ljudi, svih građana, svih naroda, svih pojedinaca, dakle svi oni koji su tu, koje priznaju za svoju domovinu, da je sačuvamo, da je unapredimo. Ona nije velika u nekim svjetskim razmjerima, ali je ona velika svojim srcem, svojim dobrim ljudima i ona je dovoljno široka za sve koji žive u njoj. Samo nam treba malo više razumijevanja, više komunikacije, više sarađivanja, više jedinstva.
4: Prvi put posjećujem ovo mjesto. Čula sam za ovo davno već, ali sad mi se baš ukazala prilika da dođem. Ovo treba svaka osoba da obiđe ovo mjesto. Baš bar ovdje u Bosni i Hercegovini, mi koji smo mještani, građani Bosni i Hercegovini. Svako bez obzira ko je, šta odakle dolazi.
5: Drugi put bio sam da 97. Jer sad smo pet, 98. u stvari, jer sad došli sa suprugom. Da nema nikakav vjerski značaj, lijepo je da se okupi naš narod ovako uz sve ovo što smo mogli da primijetimo od konjanika, zatim različitih vrsta ili rasa, vidimo, hvala Bogu, ljudi iz drugih država.
2: I svijeta. Sjedinjene Američke Države drugi dan zaredom izvele su zračne udare na ciljeve u Iranu. Nakon što su, kako navode američki zvaničnici, iranske snage prekršile sporazum o prekidu vatre napadom na naftni tanker u Hormuškom Oreuzu. Predsjednik SAD-a Donald Trump poručio je da su udari odgovor na iranske akcije i upozorio na moguću dalju eskalaciju. Iran je odgovorio napadima bespilotnim letjelicama i projektilima na američke baze u Kuvajtu i Bahreinu, tvrdeći da djeluje u znak odmazde, dok su iranske vojne strukture najavile još oštriji odgovor u slučaju novih napada. Broj poginulih u dva razorna zemljotresa u Venecueli porastao je na više od 1400, dok su strani spasilački timovi nastavili potragu za preživjelima u najteže pogođenim područjima La Guaira i Caracasa. U zemlju je stiglo više od 1600 međunarodnih spasilaca, a dodatne ekipe i dalje pristižu, dok se akcije spašavanja odvijaju uz ograničen pristup i nedostatak teške mehanizacije u pojedinim zonama. Spasioci uz pomoć vojske i volontera pretražuju ruševine, dok stanovnici navode da su mnogi primorani spavati na ulicama zbog čestih naknadnih potresa i straha od novih urušavanja. A dok se veliki dio Evrope suočava s ekstremnim vrućinama, u turskoj pokrajini Artvin radnici i dalje uklanjaju snijeg s planinskih puteva. Na nadmorskoj visini od oko 2500 metara, gdje snježni nanosi dosežu i više od 5 metara, ekipe već sedmicama rade na otvaranju prilaza visoravnima kako bi stočari mogli sigurno stići do svojih ispaša. Rukovodilac bagera Emin Kuru rekao je da uklanjanje snijega ide vrlo teško. Naveo je i da se prethodnih godina nije susreo sa sličnom situacijom. Hoće li prvi radni dan u sedmici kod nas donijeti sunce, osvježenje ili nove vremenske izazove, saznajte o

0: Sport. Utakmicama trećeg kola u grupama J, K i L okončana je grupna faza svjetskog prvenstva. Hrvatska je sa 2-1 pobjedila Ganu i izborila 16. finala. Golove su postigli Sučić i Vlašić, dok je na drugoj strani pogodio Lukasen. U drugom meču ove grupe Engleska je sa 2-0 savladala Panamu golovima Bellingema i Kanea. Kolumbija i Portugal remizirali su 0-0, dok je Kongo pobjedio Uzbekistan sa 3-1. Uz dva pogotka Vise, u listu strelaca se upisao Majele, dok je za Uzbekistance pogodio Šomurudov. Identičnim rezultatom Argentina je savladala Jordan. Messi je postigao novi pogodak na turniru, dok su mrežu protivnika još zatresli Lo Celso i Martinez, a za Jordan gol je postigao Tamari. U ljepotici večeri Alžir i Austrija remizirali su 3-3. Na jednoj strani pogađali su Arnautović, Sabitzer i Kalajdžić, a na drugoj Belhali i dva puta Mahrez. Nakon sinoćnih utakmica poznati su svi parovi 16. finala. U ovoj rundi takmičenja sastaju se Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina, Njemačka, Paragvaj, Francuska, Švedska, Južna Afrika, Kanada, Nizozemska, Maroko, Portugal, Hrvatska, Španija, Austrija, Belgija, Senegal, Brazil, Japan, Obala Slonovače, Norveška, Meksiko, Ekvador, Engleska, Kongo, Argentina, Zelenortska ostrva, Australija, Egipat, Švicarska, Alžir i Kolumbija, Gana. Eliminacionu fazu takmičenja otvorit će večeras Južna Afrika i Kanada duelom od 21 sat. Nakon historijskog rezultata i plasmana u 16. finala, fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine u srijedu na četvrtak u 2 sata iza ponoći u ovoj rundi takmičenja očekuje duel sa Sjedinjenim Američkim Državama. Naši reprezentativci odradili su trening u Salt Lake City i u potpunosti su fokusirani na naredni izazov. Atmosfera u timu je odlična, svi igrači bit će spremni za ovaj duel. Kroz historiju nikada nismo odigrali takmičarski meč sa našim narednim protivnikom. Igrali smo 3 prijateljska susreta te upisali 2 poraza i 1 remi. Predsjeća utakmica bit će u potpunosti drugačija. Naša selekcija već ispisala historiju samim plasmanom u eliminacionu fazu takmičenja i pokušat će produžiti ovu lijepu priču i savladati Amerikance pred njihovom publikom i izbaciti ih iz daljeg toka takmičenja. Ženska juniorska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u trening centru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici od Njemačke sa 5-0 u susretu prvog kola grupe A Evropskog prvenstva koje se održava u našoj zemlji. Njemice su terensku inicijativu i veći posjed lopte kronisale u 36. minuti kada je Paula Rinsner nakon asistencije Helen Borner postigla prvi pogodak na ovogodišnjem euru, što je ujedno bio rezultat prvog poluvremena. Samo 4 minute po povratku na teren Njemačka je udvostručila prednost. Felicia Strasser je nakon lijepog solo prodora po desnoj strani sa 16 metara pogodila gornji desni ugao gola naše selekcije. Ista igračica upisala se u strijelce u 57. minuti kada je nakon kornera koji izvela Paula Rinsner pogodila glavom za 3-0. U 71. minuti pogodila je Lira Terakaja, konačan rezultat susreta postavila je Lani Baker u 5. minuti sudijske nadoknade atraktivnim golom sa više od 25 metara. Naredni meč na evropskoj smotri naša nacionalna selekcija odigrat će protiv Švedske u utorak u 17 sati na Bilinom polju u Zenici. Najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur, koji je trenutno 104. igrač svijeta, na startu trećeg Grand Slam turnira sezone igrat će protiv Artura Ferija. Britanski teniser je u srijedu završio nastup u Izbornu gdje ga eliminisao Juan Manuel Serundolo, a sada ga očekuje duel protiv Džumhura na travi Wimbledona. Žrijeb je donio i potencijalno veoma težak nastavak za bosansko-hercegovačkog tenisera. Ukoliko preskoči prvu prepreku, Džumhura bi u drugom kolu trebao čekati duel protiv Bena Sheltona, jednog od najatraktivnijih igrača u muškom dijelu žrijeba. Wimbledon će ove godine imati veliki povratak Serene Williams. Legendarna Amerikanka osvajačica 23 Grand Slam titule vraća se na turnir nakon 4 godine pauze, a u prvom kolu će igrati protiv 53. igračice svijeta Maje Joint. Williams je dobila pozivnicu organizatora, a profesionalni single match nije igrala od US Opena 2022. godine.
1: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.

0: U ponedjeljak 29. juna u našoj zemlji pretežno sunčano, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura između 16 i 22, na jugu do 26, a najviša dnevna temperatura između 34 i 40 stepeni. U utorak 30. juna u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti očekuje se kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 16 i 21, a najviša dnevna između 34 i 40 stepeni.
1: Završena je centralna informativna emisija Dnevnik.

0: samo što je on ovaj dobio to i od oca i od majke, znači
1: to nisam
0: otac
1: znala.
0: Otac je svirao gitaru, a sad i sad još svira kontrabas u tamburaškom orkestru Begeš, koji je dio ovaj udruženja Gradana harmonija zajedno sa ženskim vokalnim ansamblom Kladanke. On svira inače harmoniku, svira gitaru i prim u tamburaškom orkestru, pored znači pjevanja kao soliste i te instrumente.
1: Namjerno sam ovo spomenula jer pretpostavljam da je vrijeme slave pred njim.
0: hvala vam na tome.
1: Denise moj, putovanja su te odredila, planinarenje, šta još? Koja te se zemlja dojmila, je li si nikad napisao u toj zemlji ili o toj zemlji putopisnu pjesmu? Evo, ja sad uvodim taj termin, putopisna pjesma.
2: Iskren da budem, ja sam onako poprilično osoba koja voli da se kreće i da putuje. Obišao sam Grčku, sam imao priliku da posjetim 2009. godine i bio sam isto tako u Njemačkoj, Minhenu i Ninbergu, ali nekako nije mi ostao neki snažan utisak da bi posvetio tako pjesmu široko globalno. Više sam se bazirao na našu domovinu, na naše ljude, ono svakodnevnicu koju sam ja doživljavao kroz svoje odrastanje. Tako da sam obišao skoro sve gradove u Bosni i Hercegovini, s obzirom da moj tata je rođen u Trebinju, da je majka rođena u jednom mjestu blizu Brčko gore. Tako da ono, mogu za sebe da kažem da sam kompletan Bosanac i Hercegovac.
1: Znači ultra patriotizam se njeguje u tvojoj poeziji. Mada ja bih voljela čuti koji stih o grčkom Olimpu, o grčkoj mitologiji. Što da ne? Mislim, pjesnici putuju kroz vrijeme.
2: Naravno.
1: Najveći pjesnici su živjeli u nekim starim civilizacijama i otvorili su nam vrata tog prelijepog svijeta koji je, svi kažu, terapeutskog karaktera. Jer mi dok pišemo, mi imamo tu neku katarzu, oslobađamo se svoje boli, patnje, pa i suza. Često plačemo nad svojim pjesmama, jer su one nastale u tim nekim za nas teškim ili ranjivim trenucima. Da. Gotovo da nema čovjeka koji se ne vraća u svoje djetinjstvo, u svoj zavičaj, pa makar i u mislima. A vi ste to učinili kroz svoje pisanje, posebno mislim na gospođu Ifetu, koja nam je poklonila jednu prekrasnu zbirku kratkih priča. Ne znam koliko su kratke s obzirom da ima 16, pa će nam ona otkriti kako se ta zbirka zove, otkud taj naziv i zašto su glavni likovi Zana i njen brat Isak. Ko su Zana i Isak?
0: Dobro.
1: Znači, krećemo od vašeg posljednjeg objavljenog djela, pa ćemo se kroz emisiju vratiti ponovo stihovima.
0: Mulin Han je za mene posebna knjiga. Znači, iako sam ja po vokaciji i senzibilitetu pjesnikinja, ovo su priče autobiografske, znači iz mog djetinjstva, a moja djeca su me molila i namolila da ipak napišem, da i ostavim, da ostavi traga, jer su im se jako dopale kad sam im ja pričala kao malim. I znači to su kratke priče autobiografske, ima i 16 i zavičajne su i vrlo vrlo su dojmljive, jako su ostavile dobar dojam na svim promocijama, čak je promovisana, znači pored Međunarodnog festivala u Sarajevu ova knjiga i u krajem februara u Göteborgu u Švedskoj na Međunarodnom sajmu knjige je prezentirana i stvarno izazvala veliku pažnju na zadovoljstvo i mene i mojih prijatelja.
1: Ali ono što je izazvalo moju veliku pažnju je bila ona promocija na Otvorenom u samom mjestu nastanka ovih tema za priče.
0: Tačno je to. Tu je za mene bio jedan posebno emotivan dan kad sam u mjestu gdje sam rođena i iz kog izbivam 44 godine, uspjela da okupim svoje

0: odlazak ljudi sa ovog svijeta nam da kažem ugrožava organizaciju takvih promocija.
1: Da. A ja bih zamolila, ako mogu, kad je reč u pitanju ova knjiga, da s obzirom, evo, rekao da sam pjesnikinja, da pročitam. Sa pjesmom sam krenula, sa pjesmom, znači dok stvarana je knjiga, ona je bila uređena i sve, i u tom momentu iz mene, iz moje duše je, vratila sam se u taj period nekad od 6 do 10 godina kad je pisana ova knjiga, taj period, i nastala je pjesma. Zavičajna pjesma, vrlo rijetko pišem zavičajne pjesme.
0: Odoste vi nam u zavičajne pisce.
1: Eto, napisala sam jednu pa vidjet ćemo šta će biti. Evo da vam pročitam. Rodno mjesto moje, duboko u sebi nosim miris procvalog bagrema iznad Bosne što se njiše. Prostrano ševarsko polje, pješćano i plodnošću rodno, okupano blagoslovom kiše. Poljice što se pšenicom zlati dok je vjetar talasa klasje i makovim crvenilom boji. U polju, moju ulicu dragu, nasmijane komšijske kuće, niz topola uz cestu što stoji. Staru kuću na obel rijeke, na prozoru staklo što cakli, u hladnjaku nenu kako klanja, stoljetnu lipu uvijek hladovitu, nestašni dud što slašću slika crvene tragove oko usana. Školu u kojoj steko znanje da volim sebe i sve druge ljude, da strpljivo gradim svoje zvanje. U pogledu mom bare rosne, Begovo brdo zaspalo u snijegu, u ledenoj ruci kriška namazana, lete sanke od jutra do mraka. Dječja graja prsti na sve strane, rumeni obrazi ljepši od svitanja. Slavni stublić izvor hladne vode, ševarke ljepše od samog behara, kantom na konopu vodu vade, prve ljubavi kraj njega začete, u sjaju pogleda vješto skrivene, ruščaste sutone srećom slade. Gdje god jesam i kud god idem, te mile slike dio su mojih snova. Ševarlije, rodno mjesto moje, s dahom tvojim svićem iznova.
0: Hvala. Denise, od ove ljepote sam skoro i zaboravila na ono prethodno pitanje koje sam vam postavila, ali evo, koliko si vezan za djetinjstvo u svojoj poeziji? S obzirom da si vrlo mlad, obično se mi u nekim godinama počnemo vraćati u djetinjstvo, sjećati umrli roditelja i tako. Ne znam koliko je to tebi zanimljivo, tvoje odrastanje, i zapravo pročitat ćeš nam jednu pjesmu koju smatraš onako da te najbolje definiše u tvojoj zbirci.
2: Vrlo dobro postavljeno pitanje. U ovoj prvoj zbirci pjesama uspio sam da sačuvam to dijete u sebi, tako da sam napisao pjesmice one koje sam doživljavao, a najviše sam doživljavao zimu, jer sam
0: rođen u zimu,
2: jer sam u zimsko dijete.
0: Tako da rođena u jesen.
2: Mene je najviše dojmilo pjesma o roditeljima, pa ako može da bi prvo nju, jer sam napravio dva dijela u prvoj zbirci. Želio sam da posvetim dragim i čestitim ljudima, a na početku je kad poezija oživi. Prije svega bi pozdravio svoje roditelje, oca i majku, koji su najzaslužniji za moje postojanje, ajmo reći tako, i za odgoj.
0: Da.
2: Pjesmu sam posvetio roditeljima. Pošteni mi roditelji plemeniti uvijek bili, častan život oni žive, vrijedno radi u tišini. Posrtali mnogo puta, borili se svakog dana, da se živi od poštenja i od svoga ljudskog rada. Ponosim se što ih imam, Bog im dao svako dobro, zdravlje, sreće da ih služi, da im život bude duži. Posebni su ti trenuci kada pišem ja o njima, velike su emocije na riječima i djelima. Učili me otac i majka da se živi u poštenju, jer je život samo jedan, život koji nema cijenu. I na kraju ovog teksta zapamtite samo jedno, sve se vrati u životu, zato živi ti pošteno.
0: Ali treba dočekati da se vrati.

0: Evo vidimo jedan neobičan spoj. Denis je, čini mi se, godište vašeg sina, da, i sve da. Tu nekako isprepleteno.
1: Da, da.
0: Ima tu neke, niste li se vi slučajno večeras ovdje našli u našem studiju?
1: Baš tako.
0: Iako ja pjesnike spajam po nekoj geografskoj pripadnosti, recimo dovedem dva pjesnika iz Brčkog, dva iz Lukavca, dva iz... na primjer Tešnja, navodim primjer, ali evo, večeras smo se na neki drugi način povezali, meni vrlo drag. Ono što ja želim da pitam, u stvari da pročitam, je dio recenzije koju je napisao profesor dr. Edhe Muftić za prvu zbirku pjesama Denisa Bijedića, koja se, evo vidimo, zove Pjesnička melodija. Dosta govori o njegovom načinu pisanja. Znači, ovo je samo dio. Pjesme Denisa Bijedića su rimovane, napisane srcem i dušom mladog čovjeka koji voli ljude i prirodu i po tome je prepoznatljiv. On je optimista koji vjeruje u sebe i naglašava da dolazi vrijeme kada će i u širim krugovima postati poznat i priznat pjesnik. U pjesmi Kad poezija oživi kaže: stihove pišem, iz duše stvaram, zato što za pisanje ja imam dara. Time je čak preduhitrio druge da to kažu. Jednostavno rečeno, on želi da se njegova poezija mnogima svidi. Ja mislim da je prvenstveno važno da se naša poezija svidi nama, a onda započinje njen put prema onima kojima se ona sviđa ili kojima će se tek dopasti. I zato su upravo važna ona književna druženja, poetski festivali, putovanja, jer pjesma mora naći put do svojih čitalaca, do ljudskih srca. Evo i ovo je jedna prilika da naše slušaoce, gledaoce upoznamo sa vašim divnim stvaralaštvom. Ja bih da mi još po jednu pjesmu pročitamo u to ime, jer nema ljepšeg načina.
2: Evo, ako mogu da se nadovežem, želim zaista da vam se zahvalim na tako lijepim riječima. I najviše mi je drago što sam dobio inspiraciju da napišem dječju literaturu, odnosno dječje pjesmice, kojih imam negdje oko 10-12 pjesmica napisani. Tako da sam u budućem stvaranju te dječje male zbirkice pjesama, koja će imati tako jednu lijepu simboliku, jedan lijep naziv. I ako mogu da kažem,
0: može.
2: Vezano za tu pjesmicu, zove se Zimska čarolija.
0: Da.
2: Zimska čarolija uskoro nam stiže i prve pahuljice sve su nam bliži. Ceste i krovovi sve se pod snijegom bijeli, svako dijete sankanju se veseli. Kad se prstići od grudvanja smrznu i kad se pravi snješko bijelić, u noći odzvanja vriska djece pada nam pada naš bijeli snježić. Decembar je mjesec za prekrasne darove i najljepše želje da nam se ostvare.
0: Opet ta voljena zima u Denisovoj poeziji. Ja ne znam kako je s drugim ljudima, ali mene određuje doba godišnje u kojem sam rođena. Najviše volim pisati o jeseni. Najljepše se osjećam šetajući ulicama prepunim lišća, kestenova i tako dalje. Jednostavno, priroda je čest motiv u našim pjesmama. A koji bi to još bili motivi? Evo, spomenuli smo zavičaj, djetinjstvo, godišnja doba. Ima li tu socijalno angažirane poezije ili se klonite ovih društvenih problema?
1: Da vam kažem nešto što se mene tiče, malo pišem, nešto sam napisala, nekoliko pjesama, socijalni i angažirani nešto, ali uglavnom, s obzirom na ovu situaciju u kojoj živimo, nastojim da koliko toliko sačuvam sebe i ovo života što mi je ostalo, i onda idem u neka sjećanja, u snove ili nešto realistično. Tako da pišem uglavnom ljubavne pjesme, pišem misaone i misaono kritičke. Znači, kritikujem situaciju, stanje.
0: Haiku, poezija, duhovne pjesme, to će pričekati, jel
1: da? Da.
0: Što se tiče.
1: Da.
0: Ali kako da vam kažem, puno je ovih femicida, vi ste godinama radili u pravosuđu. Puno je međuvršnjačkog nasilja. Svega je puno, više nego prije. Pa se često pjesnici namjenski ciljano okupe da bi pričali o femicidu, o nasilju.

0: nad ženama, ne mora biti ubistvo i nasilje, veliko zlo koje razara porodicu, a samim tim razara i naše društvo. Znači, još niste pali u tu zamku da kao osoba iz pravosuđa, doduše u penziji, piše to tako nekim negativnim pojavama, makar i naručeno.
1: Da vam kažem nešto, učestvovala sam u nekoliko skupova gdje se govorilo o femicidu, znači kroz poeziju da damo podršku ženama koje se nalaze u takvoj situaciji, da se odupru, da dignu glavu, da se suprotstave, da budu ono što jesu, a ne nečije objekat, tako da kažem. Mi, sve žene, pa i svi muškarci, moraju da imaju i svoj integritet i svoj identitet. To je osnovno i ne treba dozvoliti nikada da iko oduzme to jednom čovjeku, pa bilo žena ili muškarac ili dijete. Svako ima svoje pravo na svoje izražavanje, na svoj život, na svoje mišljenje na kraju krajeva.
0: Da.
1: Pjesme izviru, način nastajanja pjesama je za mene veoma zanimljiv, recimo, pogotovo je zanimljiv za one koji ne pišu. Ja kad krenem pisat pjesmu i uopšte ne znam kaka će ona izaći, na što će, krenem od jednog stiha i kao, baš kao katarza, ja ne znam ni kako pišem, napišem i ako sam napisala, to je pjesma koja izađe u nekoliko minuta, u 10-5 minuta, znači nema tu prepravka. Ono što se štima, to nije to, ne može biti, da. Znači mora baš da izađe iz duše. Može se pomjeriti neka riječ, nešto. Što bi
0: rekli, u jednom dahu.
1: U jednom dahu što izađe.
0: Nema rikverca u
1: ja sam,
0: poeziji.
1: Nema, ja sam
0: pa na neki bruse kod da se radi
1: nema.
0: U kamenu.
1: Ma to ja jednu slušam.
0: Jednu pogodinu bruse.
1: Ma ja to slušam, to brušenje, ali to nije to.
0: Nije to duša.
1: Da izgleda što ljepše, nije stvar samo u ljepoti. Stvar je u emociji. Onaj ko ne može
0: trenuti
1: emociju, onu koju u sebe osjeća na drugog, ne dotakne nikog.
0: A i pjesničku sliku, jer tu je temelj ove poezije, stvoriti naravno pjesničke slike.
1: Naravno. Evo ja bi sad
0: Da nam pripremi, ako ima neku društveno angažiranu pjesmu, ako nema, idemo sa onim druge vrste.
1: Ja što sam ponijela, to ću vam čitati.
0: Ma ja,
1: imam
0: to,
1: svega,
0: tako
1: ali
0: to biva obično.
1: Evo,
0: Najteže je kad pjesnik zaboravi svoju zbirku, pa šta ćemo onda?
1: Evo, sad, ja sam ponijela neke...
0: A niko od pjesnika, vjerujte, ne govori svoje stihove iz glave. Teško je, zaista, to su duže pjesme.
1: To i nije moguće, pogotovo...
0: Ali to je nekad bio trend, da se
1: trend
0: tako
1: bio...
0: pridobije publika.
1: Sad nekako ne ide
0: javnim
1: se na to.
0: Javnim govorenjem, a neći javnim čitanjem poezije.
1: Da.
0: Nema.
1: To je bio trend. Međutim, sad to i nije iz razloga što se piše i druga vrsta poezije.
0: Prozna neka.
1: Druga vrsta poezije koja nije baš tako jednostavna.
0: Za zapamtiti.
1: Izgovor.
0: Tako je.
1: Ja ponekad kad pogledam svoje pjesme, kontam je li moja pjesma, jel mi je dok dobro ne?
0: A kamo li naučit na pamet?
1: Uglavnom, evo...
0: A zato su nas u školama tjerali da sve do pjesme duge učimo na pamet od velikih autora. Ali neka,
1: učila
0: ostalo
1: sam,
0: je nešto.
1: Učila sam, ostalo je.
0: Vjerujte.
1: Ostalo je, naravno da je ostalo, pogotovo od onih koji smo posebno voljeli, jeli trudili se.
0: I to je jedno od mojih pitanja, ko su vaši pjesnički uzori? Evo meni sad pade na pamet Vladislav Petković Dis. Možda spava sa očima izvan svakog sna, izvan života, i s njom spava neviđena njena ljepota. Možda živi i doći će posle ovog sna. Malo od mene, malo doprinosa pjesničkog. Posuđeno.
1: Da vam kažem, i vi ste pjesnikinja.
0: A eto, to mi je prvo palo na pamet.
1: A i prenijet tuđu neku pjesmu je jako lijepo.
0: E tu bi ja angažovala Boga mi glumca. Jer ja ne mogu da pjesmu iznesem na način kao neki tako školovan glumac koji bi to ono u punom naponu i doživljeno iznio. I to mi je želja da jednom u studiju imam glumca koji bi recitovao i moje, ali i stihove mojih gostiju. Da oni čuju kako zvuči njihova poezija iz ugla, pa da neće stručne osobe, ali osobe koja to zna.
1: Da vam kažem nešto jako lijepo zvuči, ja sam imala priliku da neko čita moje pjesme I ono, bila sam eto, baš paf, se kaže, nisam vjerovala da je to, da su to moje pjesme, na koji način tako ljudi je, doživljavaju. I jedna pjesma može da se doživi na bezbroj načina, da ljudi vide sasvim u drugom

0: obliku nego što je.
1: Ona se, kažu, mijenja kroz vrijeme. Recimo, godinama posle, možda i kad nas više ne bude, poezija, naša ili vaša, svejedno, biva ocjenjivana drugačije, percipirana drugačije. Kao vino kad stoji, dobija neku novu aromu. Ma divno, ona prosto zrači.
0: Živa, poezija je živa.
1: Yes.
0: I svako je doživljava na svoj način. To je najljepše nešto i zato ja volim poeziju.
1: E šta ćemo sad, nismo se dogovarali. Hoćemo li opet sa pop pjesmom ili ima Denis da mi nešto kaže o svom... Evo. Društvenom angažmanu.
2: Izvolite, vi slobodno, izvolite. Mislim, meni je čao zaista da ste vi ovdje, da sam ja sa vama.
0: I meni je pravo. Drago, jako. Zrele godine i mlade.
1: Imaju šta da...
0: Uvijek su dobra kombinacija. Da naučimo jedni od drugih, da naučimo nešto. Uvijek je to lijepo.
1: Ali Denis će nam morat malo da se raspriča više, da saznamo malo više o njemu.
0: Naravno.
2: Nisam htio da se ubacujem.
1: Moraš.
2: Ali mislim da...
1: Mi to tebe očekujemo.
2: Društvena današnja aktivnost generalno mlađih ljudi je dosta onako pala zbog tih nekih situacija koje su, eto, koje nas prate nažalost sve te godine. Napisao sam ja i neke kritičke pjesme koje sam objavio u svojoj prvoj zbirci pjesama, gdje sam dao naziv pjesme Nostalgična, jer zaista ja se osjećam nostalgično kad ja ugledam da stojim mladi ljudi pred ambasadama i koji svakodnevno čekaju radnu vizu da bi otišli negdje daleko. Ali nekako još više mi bude žao kad ja odim tamo negdje daleko i čujem koliko se naši ljudi stide naše domovine. Zaista se mnogi stide naše domovine, odakle dolaze i zato sam posvetio pjesmu za našu dijasporu, ljude koji žive vani.
1: Dođu smo mi do socijalno angažirane pjesme Denisa Bjedića.
2: Neka me ne shvate pogrešno ti ljudi koji žive vani, nisam imao nikakve loše namjere, ali zaista sam imao potrebu, sam osjećao da napišem neke
1: riječi. A da i mi čujemo kako to oni o nama misli kad odu.
2: Sa posvetom za ljude koji su vani. Ne stidi se svoga sela, svoga doma, svoje njive. Najljepše je tvoje mjesto gdje dolaziš tako često. Otišli ste zbog tih para potražiti svoju sreću, divili se novom gradu, svakom parku i drveću. Šta je tako fascinantno u gužvama Velegrada? Hodaš gradom kao stranac, kafu piješ kao samac. Najtužnije kada odeš, zaboraviš odakle si, sve ti drugo više sveto, samo tvoje je prokleto. Nemoj bola na se stidiš svoje Bosne domovine, tamo svugdje ti si stranac, a kod kuće svima znanac. I na kraju ovog teksta svakog slova, svake rime, ne stidi se svoga mjesta, nego punim srcem ponosi se njime.
0: Bravo, bravo, bravo, naravno. Najljepša je.
2: Mislim da čovjek treba da sačuva svoj taj neki identitet i uvijek se vraća svojoj domovini. Ma gdje god da bi u cijelom svijetu, tvoja domovina i tvoji ljudi, tvoj govorni jezik.
1: Ako se i ne vraćaš, ona se vraća tebi u snovima.
2: Tako je.
1: Kad sam piješ kafu negdje na sjeveru Evrope.
2: Bravo.
0: Možemo se lagati, ali...
1: Kafa je svijetnje kafa, ide, ali
0: nama ide naša zemlja, naša kuća, naše djetinjstvo, naši roditelji, naše komšije, gdje god, u kom god dijelu svijeta živjeli i tražili neko bolje sutra, ali sve s nama putuje.
1: Ja sam znala pomišljati, rekao, ako me ikad put odvede vani da živim ili radim, što naravno nije se desilo i neće, Bože, rekao, ja bi se vraćala, tamam da nema ni one moje porodične kuće, ja bi se vraćala radi mezarova mojih srodnika, roditelja, brata. Razumijete, tu je neka veza koja se ničim ne da obrisati.
0: Da.
1: Tu jednom si imao oca, jednom si imao majku ili koga već, koga si izgubio i kako da ne dođeš?
0: Ja mislim da...
1: Tamo gdje si proveo sretne dane.
0: Djetinjstvo je najljepše. Vrlo je
1: malo... Pa i mlado si lijepa kad imaš roditelje. Zaštićen si. A sad, kad izgubiš, tu Boga, je velaj.
2: Ako mogu da sam dobježen, još samo jednu rečenicu.
0: Kroz život.
2: Kod nas, Dalmaci imaju često običaj da kažu dišpet, kao inat. Kod nas su ljudi godinama imali taj inat, ali su ga nekako spustili s te štitove, nekako su prestali da se bore, da počeli su jednostavno da ne kažem, dignu bijelu zastavu i da odlazi. Znači, bez borbe, bez ispaljenog, što kaže ono metka, ideš vani trbuhom za kruhom.
1: Tako je. A znaš šta? I ti si malo dišpetan. To je jako dobro. Kad o

0: ostanimo bez tog nekog prkosa i nata, Boga mi, loše nam se piše kad se predamo.
1: Jeste, baš tako.
0: Evo, mi, upravo ste vi primjer tog prelijepog aktivizma. I kad se ode u penziju da se nastavi stvarat, i kad se još nisi odredio u životu gdje, šta, s kim, stvarat, samo stvarat. U stvaranju je spas.
1: Jeste, da.
0: I da mi je da mi još pročitate barem po jednu pjesmu.
1: Može, izvolite.
0: Imamo mi još vremena, ali da nešto ne zaboravimo, znate.
2: Dobro, evo, ja ću...
0: Osnova je da se čita poezija.
2: Da, da. Ja ću jednu pjesmu koja je nastala u jednom za mene teškom periodu. Njome počne moja druga zbirka poezije koja se zove Odjeci koraka. A sve inače moje knjige izdala Lijepa riječ, Bosanska riječ iz Tuzle. Evo, pa ja ću pročitati tu pjesmu. Kamena vrata. Nemoćno sam čutala, u jednu tačku gledala, za sve sebe krivila. Ponekad sam plakala, tugom zidove bojila, vrisak s tišinom spojila. More se nebom talasalo, sunce na izvoru kupalo, behar u granama mirisao, vidjela ni osjetila nisam. Težnje su turobno sjevale, a pomirena bezizlaznost u krugu se vrtila. Jako sam se bojala. U pustinji pukih nadanja smjelo sam trošila, bez daha ostala. Jedna me misao spasila, kišom zvonki pjesama sve tuge isprala i rijekom dana protekla. Kao iz začaranog sna sam se probudila i u sebe pogledala. Dlanovima vjetrova kamena vrata sam dotakla, širom su se otvorila. Sve u nama. Znači, sve ono što želimo ili da izbjegnemo ili da postignemo, moramo u sebe duboko pogledati.
0: Ja sam sad nešto pomislila. Teško pjesmi koju moraš objašnjavati, a vaše pjesme su toliko jasne, toliko bez prepreka nalaze put do drugog čovjeka, da ja nemam riječi, zaista.
2: Hvala vam.
0: Tu nema potrebe ni za kakvim objašnjavanjem. Mislim, nemam riječi koliko to brzo nalazi put, evo, do mene, preko puta, da ne govorimo drugima. I sad ćemo da čujemo i Denisovo pjesničko umijeće prije nego što se približimo samom kraju večerašnje emisije, odnosno podcasta.
1: Prije svega moram da kažem samo jednu važnu stvar. Danas su mnogi zapostavili svoje emocije. A mislim da se emocije najbolje dijele sa iskrenim prijateljima. Ja želim da pozdravim svog iskrenog prijatelja koji živi u Sarajevu, on je moj imenjak, zove se Denis Vrhovčić. On mi je najbolji prijatelj i sa njim sam uvijek često dijelio svoje te neke osjećaje. I mislim da je jako dobro da čovjek ima najboljeg prijatelja. Možemo imati i poznanike, možemo imati ljude sa kojima ćemo popiti kafu, ali je jako bitno da imaš iskrenog, iskrenog pravog prijatelja. Tako da sam napisao svojoj prvoj zbirci priča iskrenog drugarstva. Svako iskreno drugarstvo veliko je bogatstvo. Najljepše je u životu kad si nekome važan, tad je osjećaj moći u nama tako snažan. Čak i kada u životu trebaš poziv hitan, kroz djela ćeš tada znati koliko si nekome bitan. Postoje tako i dani kada imaš i svoje probleme, ali ćeš i tada, uprko svemu, uvijek za svog prijatelja pronaći vrijeme. I kad ti je u društvu lijepo i kad ti je do drugarstva stalo, važno je uvijek biti tu i u dobru i u zlu.
0: Hvala, prija i njegova poezija.
2: Da.
0: Ništa ne strši, sve svedeno lijepo i...
2: Nema viška.
0: Nema.
2: Vrlo je važno da se ne okoliši, nego da se
0: ne
2: ide direktno.
0: Da se sa pjesničkim ukrasima.
2: Da, da,
0: da. Hoću ja da vi meni kažete, stvarate li nešto tajno? Pa da to podijelite s nama. Je li u pripremi eventualno neka nova zbirka?
2: Ja vam mogu reći da imam spremno.
0: Ili neka, recimo, promocija knjige, ali neobična, ekscentrična, negdje.
2: Da. Pa to je inače...
0: Je li spromovisan Mulin Han dovoljno, mislim?
2: Još,
0: bilo je promocija.
2: Bilo je to.

0: jedno 7-8 promocija da širom BH i u Göteborgu, ali evo ja se nadam još jednoj drugoj turi prije ove četvrte moje knjige. Znači spremna je i rade se recenzije za treću zbirku, odnosno četvrtu knjigu
1: poezije. Radujemo se.
0: I ja se radujem. To su veoma ozrelije pjesme. I ponosno sam na njih i ja se nadam da će se svim čitaocima dopasti. A da vam kažem nešto, svaka pjesma ima svoje mjesto. Evo, dosta sam pročitala ja ove sa emocijom, a rado bi pročitala jednu misaonu kritičku pjesmu koja se odnosi na ove cirkuse kad je u pitanju izborna kampanja.
1: Krasno.
0: Dala sam joj lijepo ime.
1: Da se, mislim, neka nama kritike.
0: A da se odmah ne prepozna. To. Ona je objavljena u zajedničkoj zbirci, u stvari antologija savremene balkanske poezije, poezija godine 2022. izdata od strane Balkanske pjesničke unije. Pjesma se zove Svilena misao. Čuvala sam svilenu misao u rukavu duše skrivenu. Dugo sam je čuvala od sebe, od drugi, u zašivenom džepu stisnutog grla. Bojala sam se da se u obliku novom ne spotakne na nečuveno, od straha da ne povileni. Otrgla se s početka jeseni, kad joj krila sazreše za let. Izdigla se baš visoko, iznad mene, iznad nas. I stižući uvučeni vrat, mogla sam je kao kroz maglu naslutiti u stihu jedne pjesme. Sva postiđena, s nevjercom je gledala kako za vrijeme općeg ludila. Kositreno platno glumi lahorastu mekoću svile. Kako se nedostižno spušta pred začuđene oči pohabani prizemnih mišljenja. Kako s puno nježnosti grli sve povijene glave dugim praznim rukama. Kako se presvučeno prostire medenim riječima po blatnjavom putu tražeći zalutale u snovima. Kako i obećanje molije da zapjevaju u javinom horu, da osjete miris sklada, snagu svih složnih vokala. Svilena misao, šušteći vjetrom kroz opalo lišće, tiho na uhom šapnu, iz pjesme se više ne vraćam.
1: Opet na jedan nježan i suptilan način rečeno je nešto što nije tako nježno i suptilno, je li tako?
0: Da, da, ovo je iz razloga što uopće čak i u pjesmama ne želim da budem gruba.
1: Onaj ko... Vi tu u suštini niste.
0: Pa i nisam.
1: Vidim, tek smo se recimo upoznale da. U ovoj emisiji i zaista se stiče dojam da ste jedna tolerantna, mila i blaga osoba.
0: Hvala vam na tako
1: bez afekata nekih. I u govoru, i u ponašanju, i u stvaranju.
0: Sasvim sam obična, normalna osoba.
1: A u stvari vrlo neobična, jer je sve manje običnih.
0: Da.
1: Nemamo tako prijatne ljude koji nisu zahavidni, jel, koji idu svojim putem i sipaju ruže iza sebe, a vi to jeste. Denise, imaš li nam još jednu lijepu pjesmu da podijeliš s nama?
2: Naravno, naravno.
1: Da ja ne bi čitala ove tvoje recenzije koje su jako pohvalne.
2: Hvala.
1: A reci nam, ko su bili ovo tvoji recenzenti u ovoj zbirci?
2: Profesor dr. Ethem Muftić, uvaženi profesor Mihat Sakić, uh-huh, i magistrica bosanskog jezika i književnosti Ines Imamović. Svi su oni
1: svaka
2: iz Lukavca.
1: Kad ste se uspjeli tako fino organizovati.
2: Jest. Zadovoljstvo mi je zaista što su mi oni predstavili knjigu na njihov svojstven način, a samim tim su i mene opisali. Da se nadovežem vezano za tematiku kad ste rekli da su ljudi blagi. Ja mislim da svaki čovjek u sebi koji nosi radost da neće drugima praviti neki problem i da je to jako, jako važno kako se čovjek osjeća sa samim sobom. Ako je čovjek na neki način ispunjen, pa makar to bile neke sitnice, a najviše

0: Poznajem ljude koji su na sitnicama sretni i ispunjeni. Tako sam napisao svoju pjesmu koja ima naziv Radost življenja, vrijedna je svakog divljenja. Ja se zaista radujem ljudima koji sa sitnicama dive, koji se znaju obradovati malim poklonima, malim riječima koje imaju simboliku i dobronamjernost.
1: Nećemo reći malim, svaki poklon je velik, nego skromnim
0: poklonima. Da, skromnim, poklonima. Baš, upravo. Tako da sam napisao tu pjesmu, ona glasi ovako. Raznolikost života u nama se skriva, neka svako za sebe nešto lijepo sniva. Želim da nam dani budu bezbrižni i sretni, vrijeme kao vrijeme prebrzo proleti. Dan po dan i ode godina, jedino se pamti uspomena koja ti se dogodila. Više stvarajmo sadašnje trenutke, svi koji tako žive, neka se životu raduju i divi.
1: Ostao si mi dužan odgovor na jedno moje pitanje, svi imamo pjesničke uzore u toku školovanja i odrastanja. Ko su oni bili? Jer i po tome se može naslutiti čemu pjesnik i kome teži.
0: Da vam kažem, iskreno, kroz literature, kao osnovci, čitali smo lektire, kao što su Vlak u snijegu i mnoge druge, ali meni je nekako najumiljatiji pjesnik je naš Šimo Ješić, iskreno. Nekako ima nekako posebnu emociju. Volim i druge ljude, ali nekako mi piše smisleno i njegov Rudarev Gućerak je toliko pun topline i nekako se osjeti njegov taj izražaj i to sve.
1: A,
0: tako da.
1: Kad smo razgovarali i dogovarali tvoje gostovanje u ovoj emisiji, zajednički smo spomenuli Stefana Simića.
0: Da.
1: Mislim da si rekao da voliš i njegovu poeziju, baš kao što i ja volim, jer predstavlja jedno svojevrsno osvježenje.
0: Da. Taj čovjek zaista ima jednu posebnu emociju, karizmu, i ako nas ikada bude gledao, a mislim da hoće, ja isto ovim putem želim pozdraviti, jer čovjek je zaista velikog srca, slobodne duše, slobodouman, baš onako se izražava kako se istinski osjeća, i to su veliki pisci, veliki ljudi, i žao mi je što je jako mali postotak takvih ljudi koji se izražavaju na takav jedan način. Pišu ljudi knjige, ali to su knjige, ali zaista kad neko napiše knjige koje nadahnjuju, koje čitaš u jednom dahu, to su vrlo rijetke knjige koje se mogu pronaći.
1: Ja pripadam starijoj dosta generaciji od tebe, sjećam se Branka Čopića, divne dječje književnosti, sjećam se Senjina, nikad ga zaboravim, neću ne njega, nego njegove
2: moja ljubav
1: velika, da. Koja je nažalost oduzela sebi život sa nekih možda 29 godina. Znači on je sa svijeta otišao jako mlad, ali ostavio veliki trag.
2: Izuzetne pjesme, to je moćne, tu. Jake. I meni je uzor.
1: On mi je onako izvan konkurencije, ima još jakih, predobrih pjesnika, ali njegovi stihovi su nježni.
2: Tačno je to. Recimo u ovim poznijim godinama, znači zrelijim, kad sam malo više počela da čitam pjesnike, Rumi je taj koji tu filozofiju, filozofsku mudrost,
1: duhovnu, da,
2: kroz pjesme promaknuti, to je strašna vještina i jaka,
1: a ti pjesnici
2: duša.
1: Žive vijekovima,
2: jaka
1: mislim.
2: Duša i filozofska mudrost. To je ono što je jako dobra potka
1: bezvremenski
2: za sve,
1: za sve
2: teme, za sve teme, a i za sve teme koje pišemo da imaju takvu neku pozadinu, mnogo je to jače, snažnije i ostavlja dublji trag.
1: To je veliki izvor u koji ja još nisam smjela da zaronim. Moja želja i namjera je da se jedna, barem jedna od ovih emisija, mada on zaslužuje serijal, posvjeti upravo Rumijevoj poeziji.
2: Da, to je.
1: Ali vjerujte, treba pažljivo birati i sagovornike i one koji pišu u stilu Rumijeve poezije. Znači, kada se emisija završi, ako imate neke dobre ideje da tog velikana duhovne poezije, pisane i filozofske misli oživimo, makar i u ovom studiju i u ovom podcastu koji se zove Sat poezije i koji smo evo priveli kraju. Osim ako Denis ne želi da pročita još jednu svoju pjesmu.
0: Ja imam jednu kratku koja je meni omiljena, ako može.
1: Za kraj.
0: Za kraj, da. Hvala.
1: Jer na mladima svijet ostaje, pa da on zaključi.
0: Zaista mi je drago.
1: Emisija da je ja odjavim i to bi bilo to za večeras.
0: Zaista mi je drago što smo večeras podijelili ovako lijepe emocije. A ja sam napisao jednu meni omiljenu pjesmu koja je vrlo kratka. A zove se Tihe noći pod vedrim nebom. Kad ti u tihoj noći toplina i nježnost na duš se spusti i kad ti emocija kao zvijezda bude čista,

0: Tvojim osjećajima se prepusti i dopusti da ljubav u tebi sijaj blista.
1: Bravo.
2: Bravo,
1: ima tu dubine. Ima
2: u njemu gljeva, znate kako kažu.
1: Da. I ja sam sretna, sam sa mladim pjesnikom bila u ovom da. Podcastu poezije.
2: Jeste, on nam je ovako bio svevrstan ukras.
1: Ne bi rekao
2: pjesnički ukras.
1: Njegove pjesme imaju potencijala, imaju perspektivu.
2: Imaju dubine.
1: Za razvijanje, nadogradnju, bit će tu.
2: Kud on ima i želju, mislim, zaista je bitno biti motivisan da stvaraš dalje.
1: Mlad čovjek da piše poeziju, vrlo rijetkost, ja zato podržavam.
2: I da već ima ovu prelijepu zbirku iza sebe sa uglednim recenzijama i
1: prelijepo,
2: tako.
1: Prelijepo.
2: Meni je preostalo da vam se zahvalim na gostovanju, na dolasku iz Kladnja, Lukavca, u naš studio.
0: Hvala i vama.
2: Poetske riječi i uopšte riječi su večeras, nadam se, i našle put do naših pratilaca, a do mene kao urednice i voditeljice ove emisije svakako jesu. Do narednog sata poezije Radio Televizije Tuzlanskog kantona, hvala vam na povjerenju i ugodno veče, cijenjeni pratioci.
3: Vaš i naš Radio Tuzlanskog kantona.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.